Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: morgon, kära radiovänner. Klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen mitt i juni månad, 15 juni, och vi startar vecka 25 med chaufförernas egen dag, och så är det den globala vinddagen. Vi ska snacka med sångerskan Sara Riedel idag, vi ska ut och cykla med Malmö by bike, och så finns det anledning att fira natten svenska framgång i fotbolls-VM.

För dig som har så vitt så konstaterar vi att Sverige vann med 5-1 i VM-premiären mot Tunisien. Det finns anledning att eftersnacka detta. Hjärtligt välkommen till måndag på Malmökanalen.

0: Denna måndag den 15 juni i starten av vecka nummer 25 med midsommarnatt, för nu är det midsommarlåtar som står i högsätet den här veckan. Det är ju midsommarvecka 2026 nämligen. På fredag brakar högtiden igång, då firas det midsommar, då är det dags för den traditionsbundna mytomspunna midsommarnatten inte minst. Vi tänkte inleda midsommar firandet för dig på bästa sätt. Här på fredag morgon tänkte vi nämligen i direktsändning bjuda på 100% önskemusik och midsommarhälsningar. Jag tänker sitta här på midsommarmorgonen och hoppas att du kan göra mig sällskap genom att önska musik och skicka midsommarhälsningar för fulla muggar. Vi reserverar hela programmet 2,5 timme till just det på fredag. Det tycker jag att vi flaggar upp för inledningsvis denna vecka. Vi har en midsommarhögtid som enligt väderprognosen blir vacker. Omkring halvklart står det på väderprognosen i detta nu. Lite osäkert om hur varmt det kommer att bli. Det står just nu 22 grader på prognosen. Men det finns prognoser som talar om högsommarvärme. Uppemot en 25, kanske till och med 26 grader på midsommaraftonen. Långt in på midsommarnatten då. Och midsommarhelgen i övrigt ser också ganska behaglig ut sommartemperatursmässigt. Härligt att kunna se fram emot det med tanke på att den här veckan börjar lite risigt. Det blir mulet idag till stora delar och det är först framåt aftonen som det kan spricka upp lite grann det där molntäcket. 16 plusgrader någonstans har vi att se fram emot idag. Det är måttliga vindar som är nordvästliga i riktningen. Det är väderförutspåelserna för den här dagen. Det är lite kyligt i vinden. Just nu rapporteras 13 grader från Jägersro och en köldeffekt, så att det känns som plus 7 grader enligt den senaste temperaturindikationen. Ja, det kan ju stämma ganska bra det, för det är den globala vinddagen idag nämligen. Så det kan ju faktiskt äga sin riktighet. Vi tänkte i den här morgon- och förmiddagsunderhållningen som vanligt bjuda in dig som lyssnar till att önska din favoritmusik. Vi har några önskelåtar kvar från i fredags. Vi har fått in några önskelåtar under helgen. Alla de där låtarna spelas efterhand som de har kommit in till oss i den tur och ordning. Men fortsätt gärna önska musiken via telefonsvararen 040-1244-33 eller skicka sms till oss om du är stödmedlem. Det kommer också att finnas goda möjligheter att ringa till Malmö Direktstudion den här morgonen och vara med i den direktsända underhållningen. Vi öppnar telefonen om en liten stund. Men vi har ju lite annat att hinna med den här dagen också. Till exempel ska vi om en kort stund ringa upp sportkommentator Jimmy. Han brukar ju vara med på onsdagarna, men vi gör ett litet undantag idag. För Jimmy är glad och lycklig efter nattens svenska insats, premiärinsatsen i fotbolls-VM som slutade med svensk seger mot Tunisien. En livsviktig seger för Sverige, och nu efter de mycket tydliga siffrorna 5-1 nämligen i svensk favör, så är Sverige i princip redan klara för avancemang till 16-delsfinal i fotbolls-VM. Så fort kan det gå. Så jag har ju två gruppspelsmatcher kvar att spela. Dels mot Holland på midsommardagen och så in i nästa vecka mot Japan. Men vi gläds åt den svenska segern. Tillsammans med Jimmy gör vi det om en liten stund. Ifall du har sovit över matchen så ska du få en rapport. Efter klockan 8 ska du få träffa en sångerska som heter Sara Riedel och som nu är aktuell med ny musik som hon kommer att berätta om i det här programmet. En kvart i 9, dags för veckans retrosvep, och så efter klockan 9 dagens Malmö Direktartist. Dagens trippelartist framförs utav 60-tals gänget The Tremolos. Efter 9:30 så pratar vi om Malmö stads satsning att få lära känna Malmö via cykeln. Malmö by bike heter ny satsning nämligen, som vi presenterar efter 9:30. Och efter 10:30 blir det som vanligt litteratursvep med ett par boktips till dig. Ja, du hör att det kan bli en riktigt härlig morgon och förmiddag tillsammans med Malmö Direkt studion. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand gör det i sällskapet.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Tänkvärd melodi. What kind of world is this? Lili och Susi är det som musicerar på måndag morgonen här på Malmö kanalen. Nyhetsrubrikerna, och vi måste ju då börja med att Sverige alltså besegrade Tunisien i premiären av fotbolls-VM för svensk del. Det blev hela 5-1. Sverige tog ledningen tidigt i matchen med 1-0, spelet på till 2-0, medan Tunisien sedan reducerade precis innan pausvilan till 2-1. Därefter hade Sverige en liten sämre period i matchen innan målskyttet satt igång igen. 3-4 och 5-1, alltså via 2-1. Två mål utav mittfältaren Yassir Ayari, ett mål utav Viktor Gyökeres, ett av Alexander Isak och ett av Lukas Bergvall. Sverige alltså seger Rusia efter 5-1 i VM-premiären. USA och Iran har enats om att skriva under en avsiktsförklaring som innebär 60 dagars vapenvila och för att få mer tid att förhandla fram ett varaktigt fredsavtal. Avtalet öppnar Hormuzsundet, återstartar oljetransporter och innebär lättnader som hävdblockad mot iranska hamnar och att striderna i Libanon ska upphöra. Flera svåra frågor återstår att lösa, som Irans kärnprogram och vad som ska hända med Irans anrikade uran. Där finns det ingen uppgörelse. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där och 140 000 människor är utan el. Och delar av världsarvet, Petjarska klostret, står i brand. Det har även flera andra byggnader och bilar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Även staden Charkiv har attackerats under natten, där uppger räddningsarbetare ska ha dödats och ytterligare minst 5 personer har skadats enligt nyhetsbyrån Reuters. En person fick behandling direkt på plats och 44 personer fick söka akut vård för högt blodtryck efter att Region Skåne gjort sin insats Kolla vilket tryck. Den här kampanjen pågick under hela maj månad. Alla över 40 år i Skåne kunde gå och ta sitt blodtryck på någon av de 150 platser som regionen satte upp. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 personer upptäckt att de har för högt blodtryck. Det är en inrapportering av detta pågår fortfarande. Och så konstaterar vi att Carolina har tagit hem Stanley Cup-slutspelet i ishockey. Vegas besegrades med klara 3-0 i den avgörande fighten, vilket gör att Carolina vinner finalserien i den amerikanska hockeyligan med 4-2 i matcher. Väderprognosen, det är mestadels mulet idag. Först ikväll kommer det att spricka upp något, det där molntäcket. 16 plusgrader och vindar som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ny musik med Axel Schildström. Jans Burken heter låten.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, så här tidigt på morgonen så konstaterar vi att det är svensk glädje i Mexiko, för Sverige har nämligen med ett stort kliv tagit vägen in i fotbolls-VM. Och självklart har vi då med oss Jimmy för att summera inledningsmatchen mot Tunisien, en svensk drömstart.
1: Ja, det kunde, vi kunde inte önska att en bättre start på detta VM som vi fick med 5-1 mot ett försvarsstarkt Tunisien som inte har släppt in speciellt mycket mål i sitt val. Men Sverige gick in och gjorde en riktigt bra första halvlek, hade en liten dip i andra, början av andra, men totalt sett var matchen överlägsen spelmässigt, fantastiskt effektivt. Vi skapar inte överdrivet mycket målchanser, men vi har mål på i princip alla möjligheter vi får, och laget ser väldigt spelsuget och homogent ut.
0: Just det, vi har ju pratat tidigare om osäkerheten kring det svenska landslaget, inte minst efter genrepen mot Norge och Grekland ju. Och så var vi lite oroliga inför Tunisien-matchen här, med Tunisien som har gjort ett bra VM-kval, men som hade ett minst lika dåligt genrep som Sverige, du. Och det syntes ju i första halvleken.
1: Ja, men så var det. Och sen Sverige har ju ett bra lag när vi får släppa fram våra offensiva spelare. Vi har ju väldigt många offensiva spelare i vårt landslag som har kvalitet, och när vi kan släppa dem fria och låta dem spela så har vi ett bra lag. Problemet är väl att när vi möter lite bättre motstånd så måste vi tvingas försvara lite också. Där har vi ju inte alls samma spelkvalitet. Och i den här matchen, framförallt i sorts halvlek, så behöver vi inte försvara, utan vi, Tunisien, jag vet, de gick in i matchen med en jättekonstig matchplan och hade ingen, väldigt passiva, hade ingen aggressivitet och ville mest bara vara på egen planhalva och försvara. Och det passar ju Sverige som handen i handsken, och så får vi ju tidigt första mål och kan spela ut det.
0: Mm. Slummål var det som Tunisien bjöd på, annars var det bara Sverige för fulla muggar. Och världsstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres gjorde mål. Betyder ju också väldigt mycket inför fortsättningen av tävlingen. Men namnet på alla släppar den här dagen ska ju vara Yassin Ayari.
1: Ja, alltså vi kunde inte få en bättre start på detta VM. Vi vinner med 5-1, får en jättebra målskillnad, är i princip redan klara för att gå vidare, skulle jag säga, i VM. Våra två toppforwards, Isak och Gyökeres, levererar ju mål och samspelar bra. Vi har kanske bästa mittfältare, Jari, gör en fantastiskt bra match, och sen på toppen på isberget så får även Lukas Bergvall komma in och göra ett fantastiskt mål. Så jag tror inte, som helhet, vi kunde inte önska oss en bättre start. Det var nu drömstarten.
0: Ja, och det avgörande målet också, kanske världens panover kring en offside.
1: Ja, blev ju speciellt där, men det är en liten touch som förändrar hela situationen och som gör att det inte är offside. Så det fick Sverige med sig, men helt korrekt, för det är en liten touch där. Så. Mm. Nej, som jag sa, vi kunde inte fått en bättre start sett till hela matchutvecklingen och sett till vem som gör mål och så.
0: Var det nervös under natten annars när Holland och Japan också i Sveriges grupp då delade på poängen?
1: Ja, men det var en ganska bra resultat. Jag hade tippat kryss i den matchen, och det är två bra lag, jämnbra lag, och man vet, i en VM-premiär så är det viktigaste att inte förlora, kan man säga, framförallt när man möter andra riktigt bra lag. Det känns som att Holland är ganska skarpa, men vi har också varnat för Japan, och det visar de i andra halvlek i den matchen där Japan tar över och till slut får in ett 2-2-mål som är, men blir väldigt viktigt för dem, och nu öppnar upp den här gruppen rejält, eftersom Sverige nu leder gruppen inför de två sista augustmatcherna.
0: Just det, vi ska inte flyga iväg kanske. Det är viktigt att tänka på Sveriges bakgrund trots allt. Vi vill gärna flagga upp för det på midsommardagen då, alltså på lördag, möte mot klassiska världsnationen Holland.
1: Ja, nu ser vi en fantastisk match. Det var det redan innan, men nu har vi ju alla möjligheter att skapa oss ett fantastiskt läge i gruppen. Vi har 5-1 i målskillnad. Jag har mycket svårt att säga att jag skulle missa blev bland de tre först, eftersom då måste Tunisien i princip gå och vinna både mot Japan och Holland, vilket de absolut inte kommer att göra. Så Sverige har allt att vinna inför den matchen mot Holland nu, och bara en poäng där skulle vara guld värd. Då skulle vi sätta oss i en fantastisk bra position inför sista matchen mot Japan. Så nu känns det plötsligt som att Sverige har allt att vinna. Om vi inte hade det innan mot Holland, så har vi det definitivt.
0: Mot VM-guldet.
1: Ja, vi kanske ska sansa oss lite och sikta mot Holland först, men vi kunde absolut inte få en bättre start.

0: VM-final. Slut på nostalgin får det vara för 94. För nu är vi i VM och nu är Sverige gruppledare i fotbolls-VM. Bara en sån sak. 5-1 seger i natt alltså mot Tunisien. Detta gör att Sverige är just nu i princip klara för 16-dels-finalspel redan. Vi ska dock inte flyga iväg, för om det är så att Sverige kommer i täten utav den där gruppen som läget ser ut just nu, så blir det spel mot grupp ettan eller tvåan i Brasiliengruppen, det vill säga Brasilien eller Marocko som det ser ut nu. Så det väntar en tuff 16-dels final runt hörnet. Så ja, vi siktar inte på VM-guld riktigt ännu, tycker jag. Det gäller att stanna kvar på mattan. Ja, det rullar vidare med fotbolls-VM redan om några timmar. Kanske inte världens jämnaste fotbollsmatch som kommer att spela sig klockan 18 i afton. Då spelar Spanien nämligen mot Lilleputt-nationen Kap Verde. Spanien som är storfavoriter att vinna VM-guldet möter alltså Lilleputt-nationen Kap Verde. Det kan bara sluta på ett sätt, känns det ju som. Klockan 21.00 därefter så är det möte mellan Belgien och Egypten. Vi rullar vidare med kommande natt när det är vid midnatt avspark mellan Saudi-Arabien och Uruguay. Och så 03.00 kommande natt möter då när Iran tar sig in i mästerskapet och möter då Nya Zeeland i en ganska oviss kamp. Det är de kommande VM-matcherna där i fotbolls-VM.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, det är ganska lugnt i den skånska trafiken. Inga akuta störningar är inrapporterade, men det är förseningar som kan uppstå i tågtrafiken mellan Malmö och Ystad den här morgonen och förmiddagen. Det är ett signalfel mellan Oxie och Svedala nämligen. Informationen kommer att uppdateras efterhand på respektive tågavgång. Men förseningar alltså i tågtrafiken mellan Malmö och Ystad den här morgonen. Vi har också lite elproblematik. Det är i Svedala, i Bara, Hyby, Sjödiken och Skarbosjö. Här är det cirka 800 hushåll av Eons kunder som saknar ström och Eon vet inte riktigt vad det beror på. Felsökning pågår, men det var strax före klockan 6 nu på morgonen som strömmen försvann för dessa 800 hushåll. Felsökning pågår, reparationsarbete förhoppningsvis så fort som möjligt. Vi har också en pollenprognos som handlar om, nu ska vi se här, hör vi den, det är gräspollen i måttliga till höga halter. Det är det som väntas idag. Halterna sänks tillfälligt i samband med eventuell nederbörd. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen.
2: Hallå där kära stödmedlem, nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!

Dansa i månens sken, sjunger V6, Lena Paulsson den här morgonen. Ja, men god morgon kära vänner, hjärtligt välkommen till Malmökanalen, ny vecka den 25. Och vi inleder den med startpunkten för den andra halvan av juni. Och nu är det väl då tänkt att det ska bli sommar på allvar. Återstår att se om vi kan åstadkomma det, åtminstone i slutet på den här veckan. 15 juni datumen, alltså när det är chaufförernas egen dag. Det gäller alltså alla chaufförer, oavsett vad kan man säga. Vi brukar ju hälsa till alla yrkeschaufförer i det här programmet, så det gör vi särskilt den här morgonen också. Men alla ni som är ute och framför någon form av motorfordon är ju en chaufför, så alla ni får en särskild hälsning. Det är också världsdagen mot våld och övergrepp mot äldre idag. Och så är det Valdemarsdagen till minne av att den danska flaggan Dannebrogen enligt legenden ska ha fallit från himlen ner på kung Valdemar, säger den här dagen år 1219. Lite födelsedag för den danska flaggan alltså. Det är också idag den globala vinddagen som vi var inne på. Ja, det är också namnsdagsfirande, och det är det för alla er som heter Margit och Margot. Där Margit är en kortform av Margareta som först användes på 1400-talet men som sedan föll i glömska till slutet av 1800-talet då det återigen plockades fram liksom flera andra gamla nordiska och svenska namn. Margot-namnet kommer från det franska namnet Marguerite, som härstammar då från Margareta. I Frankrike så användes namnet redan på medeltiden, men i Sverige började användas först i början av 1800-talet. Vi säger stort grattis till alla er som heter Margit och Margot. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna måndag, så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att den här dagen år 1752 var dagen då den amerikanske vetenskapsmannen och uppfinnaren Benjamin Franklin genomförde ett berömt experiment där han under en storm använde en pappersdrake med en nyckel fäst vid änden på drakens snöre. Detta för att bevisa att blixten är ett elektriskt fenomen. Liknande experiment hade genomförts tidigare, men då man hade använt långa järnstänger så hade tidigare utförare av experimentet drabbats av skador av elchocker. Med drakens hjälp kunde nu Benjamin Franklin få den yta som ska fånga blixten högre upp, vilket ökade chansen att fånga blixten. Men ändå så stannade man kvar på marken, vilket minskade hans egen risk att skadas. Sedermera ledde det där experimentet från Benjamin Franklin bland annat till uppfinnandet av åskledaren, och det har vi onekligen haft viss nytta av. 1752 kan man säga att början på uppfinnandet av åskledaren inleddes. Och så 1954, för efter förhandlingen mellan de belgiska, franska och italienska fotbollsförbunden, så grundade representanter för dessa tre nationer i Basel i Schweiz en federation för de europeiska fotbollsförbunden. Den kommer att förkortas UEFA, och inte färre än 28 länder blev medlemmar redan samma år i den europeiska sammanslutningen. Däribland Sverige som var med från början, och de brittiska landsdelarna England, Skottland, Wales och Nordirland. Alla hade varsitt medlemskap eftersom dessa i internationella fotbollssammanhang har varit landslag, och det inte finns något Storbritannien-lag i fotboll. UEFA alltså, födelsedag idag från 1954.
Och så till 2001, för under de kravaller i Göteborg som utbröt dagen före i samband med ett toppmöte som inleddes i stadion denna dagen, så eskalerade kravallerna mellan polis och demonstranter så att demonstranten Hannes Westberg blev skjuten av polisen. Han dömdes sedermera till fängelse för våldsamt upplopp, medan de poliser som hade riktat sina vapen mot honom friades helt, trots att det visade sig att den film som hade upptagits av händelsen har fått ljudet manipulerat för att polisen ska framställa situationen som är hotfull mot sig än vad den faktiskt var. Kravallerna i Göteborg, alltså i samband med det där EU-toppmötet 2001, ägde detta rum på den här dagen. Ja, det var lite historiska milstolpar det. I Malmö direkt på Malmökanalen, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand säger god morgon!

0: Always have, always will. Det där är Ace of Base i morgonradion här på Malmökanalen. Ja, vi ska bjuda in dig som lyssnar till Malmö Direkt-programmet den här morgonen för att ringa till Malmö Direkt-studion och vara med i underhållningen. Önska musik och skicka hälsningar och så kanske dina reflektioner över nattens fotbollsfest där i Mexiko. Du vet om att du kan ringa till Malmö Direkt-studion på 040-390-500. Det är numret. 040-390-500.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Ja, det är inte bara midsommar den här veckan. Det är ju möte i kommunfullmäktige också. Det är vårens avslutande möte bland Malmös ledande politiker. Det är redan på onsdag som detta går av stapeln. Och det är rekordmånga punkter som ska hanteras på onsdagens möte. Hela 40 punkter finns på dagordningen. Det kan bli ett jättelångt fullmäktige möte det där. Vi kommer som vanligt här på Malmökanalen att direkt sända från kommunfullmäktiges möte i samarbete med Malmö stad. Det sker efter klockan 13 på onsdag och vi gör det i sin helhet, vilket alltså kan bli stora delar av onsdag eftermiddagen och aftonen. Det betyder också att det inte blir några program från RFSL till exempel där på onsdag. Det kan vi flagga upp för redan nu. Bland alla de där punkterna som ska diskuteras är hur ska insatserna för Malmös arbetslösa skärpas. Den ekonomiska prognosen för helåret ska gås igenom och så redovisningen av Malmös internationella arbete. Det ska tas fram en hållbarhetsrapport om unga Malmöbors fritid. En återrapportering kring skolskjuts, om skolmåltider och om kommunal beställningscentral för färdtjänsten. Och så ska man diskutera en strategi för stadens stadskärna, en trafik- och mobilitetsplan och så är det hela 10 motioner som ska hanteras. Alltihopa på kommunfullmäktige mötet som alltså sker på onsdag med start klockan 13 i direktsändning här på Malmökanalen i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Och det där innebär ju också att Malmö Direkt-studion är en timme längre på onsdag. Alltså vi sänder Malmö Direkt-program också på onsdag mellan 12 och 13. Det får du jättegärna notera. Och så notera också i din kalender då att vi sänder live direktsändning här på Malmökanalen på midsommaraftonens morgon. Och då 100% önskar musik. Det vill säga vi fyller hela programmet med ingenting annat än önskar musik där på fredag. Hoppas att du vill vara med då.
2: Det här är Malmö Direkt.
0: Det var framtidsförutsättningarna. Här kommer nu dagens första telefonsamtal till Malmö Direkt-studion. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Från ett regnigt och åskigt Everöd.
0: Jaha, då har du nytta av åskledaren då.
3: Jajamensan. Det sitter och röstar frödligt, vet du. Den är... Ja, 14-15 meter upp i luften, så att det är rätt bra.
0: Ja, den kan behövas. Ja, så det är sådant du väder?
3: Ja, sånt skitväder fick, kom jag in här.
0: Ja.
3: När jag var på väg hem efter att sätta av gumman på sin lilla arbetsplats.
0: Just det. Ja, det var ju lite jobbigt såklart.
3: Ja, det började fint när jag kom in i väder. Det började sluta regna, började se solen. Och äntligen tänkte jag. Jag tänkte jag skulle hänga ut tvätt, men det blev inte så.
0: Nej, gör inte det. Nej. Det verkar ju praktiskt.
3: Ja, det blir alltid så jättelycka för jag tror att vi låter bli det i varje fall.
0: Ja, vi får ta det vid ett annat tillfälle kanske.
3: Ja,
0: men det behövs ju lite regn såklart. Men åska är ju alltid lite otrevligt sådär.
3: Ja, jag tyckte det var rätt mysigt att jag satt i bilen när jag kom hem och tänkte jag få åska lite nu medan jag sitter här så glad ut.
0: Nej, så satt du kvar och inväntade?
3: Ja, visst du var rätt. När slutade det regna så gick jag in.
0: Ja, så kan det vara.
3: Och så tänkte jag precis samma vävarna kom in att ja, det här blir bra detta här ju. Nu mår vi ju gott i lilla Sverige ju.
0: Ja, visst gör vi.
3: Ja, det gör vi. Vi lyssnar med stjärnorna på radion i morse.
0: Ja, har du varit uppe hela natten?
3: Nej, fast det började ju klockan 4. Då vi går upp på morgonen ju.
0: Ja, det är perfekt frukostkaffet när man får följa fotbollen.
3: Jag sa bara till gumman, undrar om vi klarar det eller inte. Men så hörde jag mål på mål på mål och sen hörde jag motståndaren och skål mål. Ja, nu blev vi sänkta garanterat, men det blev vi inte ju.
0: Nej, det var ganska härligt va?
3: Det blev ju 5-1, det blev skitbra mål.
0: Perfekt start på ett VM.
3: Ja, det var det. Det var riktigt lyckat.
0: Ja. Ja, det ser bra, ser härligt ut framåt. Har du följt fotbollen överhuvudtaget i helgen här?
3: Nej.
0: Nej.
3: Jag väntar på Sverige.
0: Det är bara den svenska insatsen som räknas.
3: Jajamensan.
0: Då siktar vi mot midsommardagen.
3: Ja, det gör vi kanske.
0: Ja. Midsommardagen 19.00, Sverige mot Holland.
3: Ja, vi får se vad som händer den dagen.
0: Jag rekommenderar ingen livesändning den dagen, för det ingen kommer att bry sig. Det är bara fotboll.
3: Ja, det blir nog så.
0: Det kan vara värt att ha med sig. Jaha, vi är inne i midsommarveckan.
3: Det är vi med söndag. Det är snart söndag och jag stundar min kärlek, vet du.
0: Ja, just det.
3: Ja.
0: Vi tar en sak i taget. Vad har du för planer för midsommarfirandet?
3: Midsommarfirandet, jag vet, har lugnt här hemma, jag och gumman. Vi ska äta ägg och sill och nypotatis och ett litet gott vin till dig, tänkte vi.
0: Ja, trevligt.
3: Jajamensan.
0: Kan bli mysigt. Och lite jordgubbar får det bli.
3: Ja, vi kan få skit på dem. Kan vi få se vad som händer. Vi har mycket vi ska göra också. Vi ska bygga smörgåstårta och grättårta och ha oss inför söndagens bravador.
0: Ja, men ni skulle ju ta det lugnt, sa du.
3: Ja, så lugnt blir det ju ändå inte. Men det blir ändå lite fullt tryck ju.
0: Ja, jo. Du, vad ska vi ha för musik idag?
3: Jag tänkte faktiskt ha den här... All in för Sverige med Brandsta City Släktor.
0: All in för Sverige, ja. Det är väl en synnerligen passande tillfälle.
3: Ja, och då vet jag att min hustru kommer att stänga sina lurar och dra på fullt ljud på sin telefon.
0: Vi ska ta och lyssna på den. Skicka lite hälsningar först bara, Erik.
3: Ja, det gör vi va. Vi börjar givetvis med min kära och underbara hustru som är överlycklig för dagens insats som hände med fotbollen ju. Och sen kan vi ta till Danne som säkerligen kanske ligger vaken, jag vet inte. Och sen har vi Bertil och jag tackar för hans hälsningar här under helgen när vi har suttit läget här och chattat lite pessimist. Och så får Christer ha en hälsning där också till sin respektive där också. Och sen Anita och Jan och lilla Madde. Och sen tar vi till alla övriga medlemmar och alla andra som ligger och lyssnar på Radioland.
0: Lysande!
3: Och sen tar vi till Småflina, hustomten som vi träffade i lördags. Och han den lilla pratgade. Och det kan berätta för dig på lördagen där. Det var världens roligaste fest.
0: Ja, hade ni trevligt?
3: Ja, vi hade jättetrevligt ända till jag fick ett regnlarm på min telefon. Som varnade att det skulle komma in ett kraftigt regnväder med möjlig åska. Jaha, vi tittar på himlen mot Danmark. Kollar till. Ja, det är rätt svart. Vi ska nog gå nu.
0: Just det.
3: Men när vi kommer till busshållplatsen, sen öppnar porten sig.
0: Ja, men ni fick träffa i alla fall, Steve och Kim också kanske?
3: Jajamän, så vi träffar bägge två.
0: Ja, trevligt. Ja. Nu ska vi lyssna på Brandsta.
3: Here we
0: are. Good time, mate. Hello.
3: Hello.

Det var de Brännsta City Släckers All In för Sverige. Utmärkt att spela efter 5-1-segern i natt för Sverige mot Tunisien. Nyhetsläge!

0: Två minuter över åtta säger vi god morgon. Jo då, Sverige vann alltså VM-premiären i fotbolls-VM med 5-1 mot Tunisien. Två mål utav mittfältaren Yassi Ayari, ett mål var av Viktor Gyökeres, Alexander Isak och Lukas Bergvall. Detta tar Sverige till ledning i gruppspelet just nu när Sverige nu kommer att möta Holland i nästa gruppspelsmatch. Den kommer till er på midsommar. Dagen. USA och Iran har enats om att skriva under en avsiktsförklaring som innebär 60 dagars vapenvila och för att få mer tid att förhandla med ett varaktigt fredsavtal. Avtalet öppnar Hormuzsundet, återstartar oljetransporter och innebär lättnader som hävdblockad mot iranska hamnar och att striderna i Libanon ska upphöra. Flera svåra frågor återstår dock att lösa, som Irans kärnprogram och vad som ska hända med Irans anrikade uran framöver. De frågorna är ännu olösta. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där, 140 000 människor är utan ström och delar av världsarvet Petjatska klostret står i brand. Det gör även flera andra byggnader och bilar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Även staden Charkiv har attackerats under natten, där uppges räddningsarbetare har dödats och ytterligare minst 5 personer har skadats, enligt Reuters. En person fick behandling direkt på plats och 44 personer fick söka akut sjukvård för högt blodtryck. Detta efter Region Skånes insats Kolla vilket tryck. Det var en kampanj som pågick under hela maj månad. Alla över 40 år i Skåne kunde då gå och ta sitt blodtryck på någon av de 150 platser som regionen hade satt upp. Tusentals personer kom och förutom de dryga 40 personer som fick söka vård direkt så har hittills 660 personer upptäckt att de har för högt blodtryck. Inrapporteringen pågår dock fortfarande. Och så noterar vi att Carolina har tagit hem nordamerikanska och i slutspelet Stanley Cup. Vegas besegrades i natt med klara 3-0, vilket gör att Carolina vinner finalserien i NHL med 4-2 i matcher. Väderprognosen, mulet är det mestadels idag. Först ikväll kan det sprika upp en del det där molntäcket. 16 plusgrader, vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: God morgon ifrån Jägershus-studion. Det ringer, vi säger hallå i telefonen.
1: Hejsan och god morgon, 225 Bertil.
0: Hjärtligt välkommen Bertil.
1: Tack detsamma, ja. Det var ju bra vi fick höra den här informationen. Jag har varit lite orolig för den här matchen. De har ju varit väldigt duktiga på att försvara sig det här laget.
0: Just det, det uteblev i natt kan man säga.
1: Och när jag hör det här så tänker jag, ja, wow, wow.
0: Ja, det var en topp och följde matchen.
1: Nej, inte alls.
0: Inte alls. Det är väldigt många som har varit det kan jag säga.
1: Jag tror det också. Jag är rätt säker på det.
0: Ja, och det har rapporterats om 4000 personer som följde matchen på lördagsplan vid stadsbiblioteket.
1: Ja, det ser man.

0: på Storbildsskärm då. Det är värst jobbet så där klockan 4 på natten.
1: Ja.
0: Jo då, det var en spännande match. Sverige tog ledningen redan i den 7:e minuten.
1: Ja, och det är ju starkt att börja direkt va, att liksom lägga ribban så.
0: Just det. Och så 2-0 på det. Och så precis innan halvlekspausen, där hade Sverige en liten svacka och reduceringen kom.
1: Ja, jo, men det, så, sånt, det är ju helt normalt va.
0: Ja, så blev det faktiskt en ganska dålig svensk period i början på andra halvleken. Det var väl lite illa ute kan jag säga.
1: Ja, kan det bli.
0: Innan det förlösande 3-1 målet kom och sen rullade ju vi på.
1: Ja, och sen är det lättare och eventuellt få in fler bollar.
0: Ja, nu vet du hur det är Bertil, det är inbördes möte som gäller i fotbolls-VM i före målskillnad. Och nu har ju Sverige inbördes möte på Tunisien och även en ganska tydlig plusmålskillnad. Mycket talar därmed för att Sverige redan nu är klara för 16-delsfinal.
1: Ja, men vi ska vara lite försiktiga här.
0: Ja, men det är mycket som talar för det. Tack vare den där goda målskillnaden då.
1: Ja, visst. Det ser bra ut. Va? Så att, det ska man inte...
0: Eftersom det nu är en del grupp tre år som går vidare också. Där tycks det som Sverige kan hamna.
1: Ja. Mm. USA är ju duktiga. De vann med 4-1 i match.
0: Just det. Tyskland vann med 7-1 också mot Lilleputnationen Curaçao.
1: Jaha.
0: Ja. Och så får vi se ikväll då när det är den nästa ojämna fight kan vi tro mellan Spanien och Kap Verde.
1: Ja.
0: det kan kännas som att det kan bli spel mot ett mål.
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Vi får se hur det gör med det. Har helgen varit till belåtenhet annars då?
1: Ja, tycker det. Vi har gjort lite av varje faktiskt. Varit i trädgården och planterat några blommor som inte trivs så bra inne så de kom ut.
0: Ja, det är väl bra. Då kan vi hoppas att de trivs bättre nu då.
1: Sen kan jag väl inte bara hålla tyst och säga när det gäller gräs så behöver det klippas.
0: Ja, det måste göras då och då.
1: Och det gick bra att göra det när jag tänkte nu är det passare och jag tittar på himlen. Ja, men det klarar sig. Då gör jag det.
0: Ja, och det gick väl alldeles utmärkt, gissar jag.
1: Ja, det blev bra. Så nu klarar det sig.
0: Ja, och så glassaft efteråt så mår man kanon.
1: Absolut.
0: Ja, perfekt. Du, ja. Musik idag, Bertil.
1: Ja, jag undrar om du har, jag kommer inte ihåg vad de heter, men melodin heter Vindens, det heter Vindens melodi.
0: Vindens melodi, ja.
1: Jag vet inte om det är någon Fendux
0: eller vad. Jo då, Max Fendus.
1: Där kom det. Heter Max Fendus, ja. Jag hade inte lite koll på det, det är ett
0: tag sedan. Jajamän, men vi plockar fram dem från den lite äldre delen av skivarkivet, det är där vi hittar den.
1: Ja, men det är utmärkt att du har den.
0: Ja, fixar vi. Lite hälsningar tar vi.
1: Ja, stor varm hälsning till Elisabeth såklart. Och sedan Christer och Marianne som... ja, jag hoppas de är uppe nu och äter frukost. Jag tror kanske att de har sett lite på fotboll.
0: Det tror jag nästan också.
1: Ja, en känsla av det. sen fortsätter jag här med Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn... ja, Rosmarie och Marie-Louise hälsar ibland, de får ha varsin hälsning också. Och sen Tommy och Lena, Jan och Anita, Kjell i Sandby och till Everöd, jag hörde han var framme, Erik där va?
0: Mm.
1: Vädret här är ju lite mulet och 14 grader så att det är inget regn, men det har kommit något i natt igen och det behövs ju regn va? Så att...
0: Men ingen åska, tack och lov.
1: Nej, tack och lov. Så att, ja, och sen sa vi så här, en bra fortsättning på måndag på veckan till morgonen.
0: Det ser vi till att det blir. Midsommarveckan, du vet. Nu är vi nära den där mytomspunna högtiden.
1: Ja, det är vi. Så, ja, vi... satsar vi idag.
0: Ja, ja. Full rulle framåt mot VM-finalen.
1: Ja, det är också kanske.
0: Här är Max Fenders.
1: Tack för idag.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Vinnens melodi, Max Fenders. Jo då, jättemycket folk på lördagsplan då här under tidig morgon. Ja, den började samlas redan tidigt igår kväll faktiskt för att ladda inför fotbollen på storbildsskärm. Det har ju visats fotboll på en hel gäng krogar och andra platser i Malmö på storbildsskärmar under natten. Så det har gått att se överallt. Men 4000 på lördagsplan, det är inte illa kan man säga för en natta match. Vi tar ett telefonsamtal till Malmö Direktstudio nu. God morgon.
1: God morgon Peter. Här är det Gun på Jägersrovägen.
0: God morgon Gun, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har varit uppe hela natten och kollat fotboll såklart.
1: Nej, jag spar mig till kväll när det är Spanien.
0: Ja. Ja, du håller på Spanien du, ja.
1: Jag visste att Sverige skulle vidare så du hade glömt att sitta där.
0: Oj då, här var det säkerhet, ja.
1: Ja, då, jag kände min spåkula.
0: Men då kan du vara helt säker på att Spanien vinner ikväll.
1: Oh, säg inte det.
0: Jo, det kan jag säga med 110% säkerhet.
1: Säger du, ska vi slå vad?
0: Ja, det, jag kan slå vad hur mycket som helst att Spanien slår kopp var det.
1: Ja, man vet inte vad som händer. Ja. Jag hoppas ju givetvis att Spanien vinner.
0: Hur intresserad är du av fotbollen?
1: Sådär.
0: Ja, det är inte ditt första val, precis.
1: Som man säger.
0: Ja, lagom till husbehov får man ha koll på fotboll.
1: Precis, men Kallan är ju tillkig så att han sitter uppe så att det är liksom...
0: Ja, han har varit uppe i natt.
1: Ja, det vet jag inte. Han har inte varit hos mig, vet du, men jag tror det.
0: Ja.
1: Han kan ha varit på som helst, det vet man.
0: Han kanske varit på lördagsplan och kollat in tillsammans med alla de andra fansen.
1: Nej, jag vet. Han är duktig och trogen så att jag tror inte han har hittat på någon dumhet.
0: Nej. Det tror jag säkert. Då, midsommarvecka. Hur känner du inför det?
1: Ut och plocka blommor. Ja.
0: Sju sorter ska det vara.
1: Jag går ner till blomstraffaren istället. Det blir lättare. Ja. Jag slipper hoppa ut och sådana stringsel och sådana saker och få stålträ på mig.
0: Ja, nej, det vill man ju inte ha.
1: Och trampa en hund i en fågel. Sån vet den hunden av mig. Det vet man inte om det har gått kor innan. Vet du, trampa och sätta den klacken där i den. Så riktigt.
0: Har du några fasta traditioner och sådär för midsommarfirandet?
1: En sak, jag dricker inte sprit.
0: Nej. Det behöver man ju inte göra.
1: Nej.
0: Det är alldeles så många andra som gör.
1: Jo då, nej då, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Så att, men jag är ändå glad.
0: Ja, det finns ingen anledning att inte vara det.
1: Nej, ibland har man varit på fester och de har varit snurra under fötterna när klockan har varit två. Tänkte jag, tack och lov att jag inte är så.
0: Men nu ska det bli sommar.
1: Ja, visst. Ha? Jag ska ut och resa.
0: Ja, det är dags för resa, ja.
1: Ja, jag vet inte var det blir. Antingen Polen eller så Gotland eller så Tyskland.
0: Polen, Gotland eller Tyskland, det är ju varierat.
1: Ja, nej, jag tycker om, för jag pratar lite polska faktiskt. Och de babblar ju på jättefort sen när man säger någonting.
0: Ja, när ska du bestämma detta då?
1: Ja, när de öppnar resbyrån.
0: Ja, det ska hända idag alltså.
1: Ja.
0: Vi ska följa upp detta med stort intresse under morgondagen.
1: Ja, då så ska jag fixa mina fransar idag också.
0: Ja, härligt, hälsa så gott.
1: Ja, tack.
0: Jag tror på sommaren.
1: Jaha, vad trevligt. Har mitt sms äntligen kommit fram?
0: Ja, visst har det kommit fram.
1: Ja, när för flera gånger, vet du, när tre, fyra gånger sträck så blir det ingenting. Tänkte jag, nej, han hinner inte bara. Och vet, någon gång då har avslutat, men att då tar jag det och tackar så mycket. Och då har jag gjort en lista.
0: Ja.
1: För då har jag inte liksom ta slut på bandet när telefonsvararen.
0: Nej, det är bra. Nej, men jag har... Yes. Fått fram den där låten.
1: Tack, helt klart. Mella. Den passar ju nu, eller hur?
0: Absolut.
1: Ja.
0: Hälsningar.
1: Er i studion. Och Kim också. Och sen en sak som jag aldrig har hört. Jag tänkte att han ska få hälsningen. Sport Jimmy.
0: Ja, vad härligt.
1: Han har aldrig fått någon. Så nej, får hon
0: det har han inte fått.
1: Nej, det har jag inte hört. Och han är ju så duktig och jag har hans bok och så jag brukar sitta och läsa den och den är till och med dedikerad av honom.
0: Just
1: så
0: det.
1: Jag är stolt att äga den, ja. Så fortsätter vi med Sebastian och Emil och så till min god Kalle, Agneta, Erik och Erna. Magnus och Lennart, busschaufför, för det passar ju då när det är söndag.
0: Just det.
1: Och Lena på Nydala och Mats då ska komma och smaka hennes rastmacka en dag. Vänta bara. Och sen... Mats och Ann på Riseberga, Anita och Jan i Hör, Rosmarie, Sonja i Sjöbo, Tanja och nya Eva. Jag vet inte, hon har något på 400 nummer.
0: 423.
1: Föran ska jag skriva upp
0: det. Jag gör det på en gång.
1: Ja, ja, och så Claes och så Gullan på Limhamn.
0: Ja, ja, det var där var du nöjd.
1: Ja.
0: Det är till tvärstopp för de ens.
1: Ja. Lisa med slut och pappret också.
0: Ja, det är härligt.
1: Och alla andra givetvis. Trevliga och otrevliga. Alla får hälsning.
0: Det är jättebra, Gun. Vi tackar så hjärtligt för detta.
1: Tack så mycket.
0: Då bjuder jag på Mats Ohlin alldeles strax.
1: Tack så mycket.
0: Hej, mår det. Sköt om dig. Ha en riktigt härlig måndag.
1: Tack detsamma.
0: Och hälsa till Kalle också när det blir dags.
1: Det ska jag göra. Ha det bra.
0: Hej med dig.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då ska det bli så här hade vi tänkt. Kanske. Vi ska alldeles strax. Nu.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Workwear.

0: spännande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I dagens program har vi med oss Sara Riedel. Välkommen Sara.
1: Tack snälla.
0: Ja, du är aktuell med en ny singel som heter Hela sommaren väntar. Och ja, vad betyder sommaren för dig?
1: Det betyder väl både en tid för lite kontemplation i bästa fall. Men också en tid där vi ville försöka fånga den där känslan man kan ha, särskilt i början av sommaren när nätterna är oändliga och man känner att så mycket är möjligt på något sätt. Det är så mycket som ligger framför en. Man kan nästan känna den här längtan i sitt bröst. Ja.
0: Och hur kom den här låten till dig?
1: Jag skrev faktiskt den för något år sedan och så blev den lite liggande för jag visste inte riktigt var och hur jag skulle göra den. Och sen så hörde jag Arvid Nero i Musikhjälpen där han sjöng en tonsättning av en Astrid Lindgren-text. Och då föll en polett ner. Jag hade lyssnat på honom sedan tidigare, men när jag hörde honom sjunga då så tänkte jag, men hans röst passar ju den här låten. Så då frågade jag honom helt enkelt om han ville göra den tillsammans med mig, och det ville han, och då landade den och fick sin form och sitt sammanhang, så det är jätteroligt.
0: Brukar du göra sådana här artistsamarbete med andra artister?
1: Ja, men det har jag gjort en del. Jag gjorde det flera år sedan nu, men en skiva tillsammans med Nikolaj Dunger till exempel, där vi sjöng tillsammans. Jag har jobbat med Lonely Dear också. Det är alltid väldigt kul, tycker jag, att sjunga tillsammans med någon annan, för att man får perspektiv på det man själv gör och man inspireras av varandra. Så jag tycker det är väldigt härligt att göra det.
0: Har du haft olika musikstilar genom årens lopp också eller så?
1: Ja, men det har jag. Alltså jag kommer från någon slags jazzmylla. Min pappa Georg var ju också jazzmusiker och jag har gått på Fridhems folkhögskola till exempel i Svalöv och pluggat jazz. Och sen har jag mer och mer närmat mig den musik jag gör nu som kanske ligger i något slags gränsland mellan visa och en slags popmusik. Men också med influenser såklart ifrån det jag kommer ifrån. Och jag tycker det är väldigt roligt med text också. Och jag tycker om att sjunga på svenska.
0: Lite grann som den här nya singeln då, det är lite grann modern folk indie som smälter samman i ett organiskt live sound så att säga, om man ska tolka det rätt.
1: Ja, men vi spelade också in den här, vi träffades i en studio i Stockholm som heter Studio Rymden och träffades där för första gången faktiskt, jag och Arvid. Vi hade bara pratat på telefon innan dess. Och så träffades vi med de musiker som är med. Och spelade in live där på plats. Och sjöng tillsammans live. Och det tycker jag att man, eller jag hoppas att man hör det. Att det också är en stund vi försöker fånga. Nu för tiden när man producerar musik, det finns ju oändligt många möjligheter att förbättra och göra om och lägga på. Men för oss var det också viktigt att fånga den där stunden och den känslan. För det finns så mycket i de där ögonblicken när man väl står där tillsammans som är väldigt svårt att göra om i efterhand.
0: Men vad skulle du vilja säga att du står idag som artist?
1: Jag arbetar med ett helt nytt album med mina egna texter och min egen musik. Och jag känner att jag står inför lite av ett ett nytt sound kanske, men väldigt förankrat i det jag kommer ifrån. Det kanske är dunkelt att svara så, men för mig är som sagt text och melodi är väldigt viktiga, centrala delar som liksom alltid går som ett stråk genom allt det jag gör.
0: Och inspiration till musiken, var hämtar du den ifrån?
1: Alla möjliga håll, tycker jag. Det kan vara genom annan musik som man hör. Men det kan också vara väldigt vardagliga händelser, tycker jag. Jag kan få inspiration genom att umgås med mina barn och höra dem liksom prata och fantisera om olika saker. Så kan man få, jag tycker det också, när man jobbar med text, man samlar på sig små fragment så där i sin vardag, och sen plötsligt kan man komma på, men det här kan ju faktiskt bygga en hel sång kring.
0: Nu är du aktuell med den här nya singeln då, och vad väntar sen under sommaren för dig?
1: Under sommaren ska jag spela på Gotland till exempel. Och sen ska jag spela på Göteborgs kulturkalas i augusti. Och sen så ska jag slutföra det här albumet som jag nämnde också, som jag hoppas kommer under hösten.
0: Då håller vi utkik på det albumet också, Sara, och önskar dig en fin sommar. Tack så mycket för att prata med dig.
1: Tack detsamma. Tack. Ha det bra.

0: Sara Klang var det där alltså med den nya singeln. Vi pratade med henne här i Malmö Direktstudion på Malmökanalen via Steve Olsson och hans mikrofon. God morgon, hjärtligt välkommen till den här måndagen i vecka 25. Det är den vi har startat idag med den 15 juni. Och telefonen till Malmö Direktstudion är öppen på vid gavel ifall du vill vara med i den direktsända morgonunderhållningen. Då är det bara slå en signal 390 500. Vi ska om en stund ägna oss djupdykning i det äldre skivarkivet igen. Det är dags för veckans retrosvep. Kommer till dig om en liten stund. Först samtal till telefonen. God morgon.
1: God morgon Peter. Detta var Anita.
0: God morgon Anita, varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Det har varit en bra helg förstår jag.
1: Ja, det är, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det är inte lätt förstår du. Det är mycket som händer på kvällarna och nätterna. Och vi ska hit och vi ska dit. Så man är ju halvdöd på morgonen.
0: Ja, just det. Men om fotboll har det inte blivit på morgonkvisten?
1: Nej, det blev det inte, men jag kollade ändå lite på telefonen och så. Ja, men det var jättebra. Ja. Jag är inte intresserad så, men jag tyckte det var roligt att de vann.
0: Nej, så fort Sverige spelar så är man ändå lite halvintresserad.
1: Absolut. Men det var en som hade 100 000 skulle kosta för henne och vara där nere. Jag vet inte hur länge hon skulle vara där.
0: Ja, det är ju vansinniga priser på biljetter.
1: Ja, hon skulle ligga över. Eller ja, det är klart hon skulle ligga över på hotell.
0: Ja. Men jag har sett alltså det har sett priser på bara gruppspelsmatcher på 11 000 per alltså bara för att komma in på arenan.
1: Ja, det är inte klipp. Men ja, var det här i Sverige de gnällde att det var inte plats att komma in. Var var det någonstans?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Nej, det var något som gnällde här att det var inte många som kunde komma in, men jag tror inte det var där nere, det var väl här någonstans.
0: Ja, här finns ju gott om plats. Det märkte vi på lördagsplan i natt till exempel.
1: Ja. Ja, vi får se, men ja, det är roligt när de vinner, absolut.
0: Ja. Jaha, midsommarvecka.
1: Ja, den är rätt så häftig. Idag så kommer fönsterputsaren. Imorgon är det frissan. Onsdag kommer 2 barnbarn. Torsdag är det foten. Och fredag skola handlar. Nej, han handlar nu på torsdag. Och fredag blir det allra första året sedan 1984 som vi ska vara själv.
0: Ja, men, och ändå har du ingenting att göra.
1: Nej, men midsommar har inte jag känner lite att det är ganska tråkigt.
0: Ja, men en jordgubbe kan du säkert få ändå.
1: Ja, det är klart. Nej, men vi var ju ihop med dem vi brukar. De dör ju efter. Ja. Så nu är det bara jag kvar allihopa. Men förra året så var vi ihop med. Då var vi bara 4 ju. Mm. Men han dog ju nu innan jul. Så det kan bära ingenting. Så det var ju tråkigt. Mm. Så nu får vi sitta här själv. Och jag vet väl inte om det är midsommar eller julafton. Det kvittar ju vilket.
0: Ja, du får ta en liten sväng om själv rundstången då.
1: Jag gjorde alltid sådana midsommarstegar. Det är sånt man saknar sånt ju.
0: Ja, men det är klart, för en tradition är ju en tradition totalt.
1: Ja, jag gjorde höga, stora midsommar och plocka blommor och, ja, men det får vara. Vi har fått klippt gräset precis nu, så det var ju skönt.
0: Ja, det är ju skönt i alla fall.
1: Ja, vi har en i hör som de kör och klipper. En firma där. Så ja. Det får man betala för när man inte själv kan.
0: Nej, så är det ju såklart. Men det är skönt att det blir gjort.
1: Ja, det är tur. Ja, nej, annars är det väl inte mer. Men det räcker tid under veckan.
0: Ja, som sagt. För att inte ha något att göra så är det ju intensivt. Det får man säga. Vad ska vi ha för musik?
1: Det tänkte vi ta Sebastian idag.
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja. Och du kan ta, ja, vilken tog vi nu sist? Det kommer jag inte. Fattigbonden kan vi ta.
0: Fattigbonden kan vi ta.
1: Ja.
0: Då gör vi det.
1: Då gör vi det, ja.
0: Då tar vi lite hälsningar på det då.
1: Ja, vi får väl säga här. Det var Gullan och Brita och Kerstin och Inga-Lil. Och så tar vi Christer och Marianne. Och Bertil och Elisabeth. Agneta och Irja. Och Karin, nej, ja, nej, det är min syster, nej, Agneta sa jag, och så Erik och Irene, Och så Kristina och Ingmar. Och Sonja och Ingvar. Och så är det Ulla Rolf. Och vi var med, jag tänkte som jag inte har. Och så var det Peter, Pernilla, Steve, Emil och Sebastian. Och Jimmy, jag hörde Gun och tyckte det. Så nu tar jag också till Jimmy.
0: Det är bra.
1: Och så Gun och Marie-Louise och Rosmarie. Och så alla andra som jag har glömt.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, det hade hon ju rätt i. Han är ju med. Så jag tänkte när hon sa det, tänkte jag, ja, varför hälsar vi inte till här?
0: Det är bra att Jimmy får en hälsning när man har varit uppe hela natten.
1: Klart. Du, Kjell också ska vi ta i, vad heter det nu då? Han blir vänare.
0: I Södra Sandbya.
1: Södra Sandbya, ja. Det tar vi här också. Ja, nej, det var väl det hela.
0: Eget. Då tar vi och lyssnar på Sebastian nu då. Fattig beundring är här. Det är bra. Sköt om dig och så hälsar du till honom då.
1: Det ska jag göra.
0: Det är samma. Hej. Hej då.

0: Visst är det fattig beundring. Det där är Sebastian Lidman tillsammans med Dinos Orkester, här önskad utav Anita i Hör. Vi har nästa samtal med oss på Malmö Direktlinjen. God morgon.
1: Ja, god morgon. God morgon, Peter.
0: God morgon, Gullan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, den sjunger han väldigt bra, Sebastian.
0: Ja, absolut. Man får riktiga känslor för, ja, du vet, från Emil i Lönneberga-känslan.
1: Precis, ja. Nej, det gör han jättebra.
0: Härligt. Vi skickar iväg den hälsningen till Spanien. Där är han ju.
1: Oh ja, gör
0: det. Han jobbar på där. Vi fick rapporter igår om att allting går som det ska.
1: Vad roligt.
0: Mm. Hur är det med Gullan då?
1: Jo då, det är hopp om livet.
0: Ja, härligt. Har du drabbats av fotbollsfeber?
1: Ja, nej, sådär. jag tittar inte, jag vill bara höra resultatet.
0: Ja, det räcker ju i och för sig.
1: Ja, så jag blev väldigt glad i morse.
0: Ja, det är härligt. Gött också att det blev ganska många mål ju. Så släpper man vara sådär nervös på slutet.
1: Jag är så förstörd. Tittar jag på det så förlorar de.
0: Ja, låt bli då.
1: Ja, jag brukar göra det. Jag tänkte innan så har jag alltid tittat på fotboll eftersom jag är ingift i en fotbollsfamilj.
0: Ja.
1: Men nu har jag blivit lite fel. Tänk att var gång jag tittar så förlirar jag. Tänk, nej, nu ska jag leta bli.
0: Ja, vi tackar allesammans för att du lät bli då.
1: Ja, men nu kan jag fortsätta att titta.
0: Ja, nu kan du göra det, för nu är vi på den säkra sidan, så att säga.
1: Ja.
0: Ja, vi siktar med midsommar.
1: Det gör vi, och det blir säkert någonting väldigt mycket på Sibab, tror jag.
0: Ja, det är Sibab som gäller.
1: Jag blir det.
0: Oh. Vad händer där ute då?
1: Ja, men där är alltid marknad och dans. Och...
0: Ja, just det, naturligtvis. Titta, den hade jag helt glömt bort. Ja, det är klart att det är Sibabs marknad ju.
1: Ja, visst är det det.
0: Ja, det är ju en tradition. Dit ska jag också, förmodligen på lördag.
1: Ja, så man har ju lärare till att bara gå över gatan.
0: Ja, det är ju härligt. Det brukar väl vara ganska bra stämning där.
1: Ja, det brukar det vara.
0: Även under själva midsommarafton. Jag har inte varit där på midsommarafton någon gång.
1: Inte det?
0: Nej, det brukar bli, det är en tradition att gå dit på dagen efter.
1: Ja, och så kommer alla rallarna med sina grejer.
0: Ja, just det. Brukar du hitta någon fynd?
1: Ja, det brukar jag.
0: Ja.
1: Lite kryddor och sånt där.
0: Ja, det är sådär. Man är alltid ute efter någon specifik sak. Sådär.
1: Och sedan en del, ja, fast nu kan jag inte köpa fler CD-skivor, utan nu får det vara slut med det.
0: Det är en klassisk marknadsgrej annars.
1: Ja.
0: Ja. Vi brukar köpa plastpåsar, som fryspåsar.
1: Jaha, det kan man ju göra, ja.
0: Men så köper man för ett helt år och sen så börjar det, precis nu ungefär, brukar det ta slut.
1: Ja, då är det lämpligt för dig att få ut.
0: Ja, det är perfekt. Perfekt timing.
1: Det var tur att jag påminde dig.
0: Ja, det var härligt. Jag har noterat detta.
1: Ja.
0: Vad ska vi ha för musiken då, Gullan?
1: Jo, jag har för mig att det är en som heter Hans Lindegren som fyller år idag.
0: Jo, är det födelsedagens fest?
1: Ja. Så jag vill med en enkel tulipan med Harry Brandelius.
0: Det fixar vi ju till såklart.
1: Mm. Och så kan han få en liten framfart, tycker jag också.
0: Ja, det tycker jag att vi kan bjuda på alldeles strax.
1: Ja,
0: har vi några ytterligare hälsningar då?
1: Och sen har jag hälsningar till Jan och Anita. Tack så mycket för hälsningen, Anita. Och sen har jag Bertil och Elisabeth, Christ och Marianne. Och så har jag Lena på Limhamn, Gers på Limhamn, Inga på Limhamn. Och Gun på Jägersro och Rosmarie. Och sen till Pernilla och Steve och till dig.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Och så hoppas vi att midsommar ska bli bra.
0: Jo då, det håller vi alla tummarna för. Det blir väl någon slags traditionsenligt firande även här. Men framförallt så ska vi vara här på fredag morgon ju.
1: Ja, jag förstår det.
0: Vi kör live här nämligen med 100% önskemusik och kalsningar då. Bara det i 2,5 timmar.
1: Ja, men det är bra.
0: Det ser vi fram emot så vi kan inleda midsommarfirandet på ett härligt sätt.
1: Ja, och det börjar redan att ljusna här på Limhamn, så det kanske där kommer lite sol idag.
0: Ja, ni brukar vara först, så det är bra att du håller koll på horisonten.
1: Ja.
0: Det är bra, gullan. Ja, enkel tulipan här i Brandenius kommer om en liten stund.
1: Ha det gott.
0: Det är bra. Sköt om dig.
1: Hej.
0: Hej då.

0: För innan det ska bli födelsedagsfirande för Hans Lindgren då, så ska vi hinna med dagens trippel också, som ju är i form av ett retrosvep vid den här tidpunkten. Vi brukar på måndagarna se sådär en kvart 10-9 botanisera lite i det äldre skivarkivet för att påminna oss om hur musiken lät förr i världen. Någon gång mellan 40, 50, 60 eller 70-talet rör vi oss, och idag så ska vi just till 70-talet.
1: All time favorite.

0: Och då är klockan 9:02. God morgon. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året och uppgår nu till runt 15 747. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser runt om i landet. Och i år är första gången som platserna har ökat. Antalet platser har ökat med 529 vårdplatser, men trots det så saknas fortfarande 1191 vårdplatser för att nå det uppsatta målet. USA och Iran har enats om att skriva under en avsiktsförklaring som innebär 60 dagars vapenvila och för att få mer tid att förhandla fram ett varaktigt fredsavtal. Avtalet öppnar Hormuzsundet, återstartar oljetransporterna och innebär lättnader som hävdblockad mot iranska hamnar och att striderna i Libanon ska upphöra. Flera svåra frågor återstår att lösa, som Irans kärnprogram och vad som ska hända med Irans anrikade uran. Det finns inte med i denna överenskommelse. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där, 140 000 människor är utan ström och delar av världsarvet Petjarska klostret har satts i brand. Det gör även flera andra byggnader och bilar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även staden Charkiv har attackerats och där uppges räddningsarbetare har dödats i attackerna. Sverige har besegrat Tunisien med 5-1 här på tidig morgonkvist i fotbolls-VM-premiären för det svenska landslaget. Sverige gjorde en strålande insats, tog ledningen med 1-0 i matchen efter redan 7 minuters spel. Därefter så fortsatte det svenska spelet att övertyga och dessutom blev det 2-0 innan det blev en reducering precis i slutet utav den första halvleken. I den andra halvleken så var det Sverige som dominerade och gick fram till seger med 5-1 i premiären alltså. Väderprognosen, det är mulet. Först ikväll kommer det att spricka upp i molntäcket. Temperaturen är 16 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Jo, mina vänner, är det läge då att som Gullan tidigare uttryckte så ska det firas på födelsedagen. Vår lillhållens kompis Hasse Lindgren fyller nämligen år idag och det är klart att vi ska gratulera och uppmärksamma detta i programmet genom att självklart bjuda på en fanfar och så ska det bli Harry Brandelius och med en enkel tulipan, det var ju den som Gullan önskade tidigare, men fanfaren kommer först.

0: Med en enkel tulipan med Harry Brandelius på födelsedagen för Hasse Lindgren som alltså fyller år idag. Det var Gullan som hade önskat. Vi rullar vidare i Malmö direkt till telefonen den här morgonen. 390 500, det är numret till mig här i studion nämligen. God morgon.
1: God morgon Peter, det är Bengt.
0: God morgon Bengt, välkommen.
1: Ja, nu är det snart midsommar Peter.
0: Ja, är det härligt?
1: Jag ska ju till min syster och min mor, de ska fira där.
0: Ja, har du någon tradition speciellt sådär som är viktig att följa till midsommar?
1: Nej, det har jag inte. Det ser man att jag går riktigt och har dansat.
0: Ja, nu kunde du dansa runt stången ju.
1: Ja, det kan man inte nu. Det är lite...
0: Nej, nu får man njuta av midsommarmaten.
1: Ja, men man kan höra musiken nu. Man kan höra musiken. Ja,
0: det kan man göra under tiden.
1: Ja.
0: Gillar du sillen?
1: Jo, jag gillar sillen och jordgubbar.
0: Ja, men du gillar sillen. Matchesill ska det vara.
1: Oh, det är gott. Alla sillar är gott, tycker jag.
0: Alla sillar är gott, ja. Jag är inte så förtjust i sill och framförallt inte matchesill.
1: Inte det, nej.
0: Nej, det tycker jag inte om.
1: Men vi är olika, Peter. Vi är olika... Vi är olika människor.
0: Ja, däremot har jag en favorit att äta saltsill.
1: Ja, det enda jag tycker om det är kyckling. Jag tycker inte om det.
0: Tycker du inte om kyckling?
1: Nej, jag tycker om fåglar, men jag inte äter
0: dem. Är det någon speciell anledning?
1: Ja, det smakar torrt och så. Nej, jag kan inte äta.
0: Det är inte din grej. Vi äter jättemycket kyckling hemma.
1: Gör det, ja. Ja. Man kan gilla och sånt där. Jag har smakat, men...
0: Nej, det är inte din grej.
1: Nej.
0: Numera är det ju så att man äter ofta den där sillen och det där till lunch, midsommarlunchen.
1: Ja,
0: och numera så har det blivit så otroligt modernt att grilla på kvällen.
1: Ja, det är härligt att grilla. Jag var i Bonn många år på gården där.
0: Ja.
1: Oj, där grillar vi mycket och sånt där.
0: Ja. Har du någon favorit på grillen?
1: Ja, det är fläskkotlett och korv och sånt.
0: Ja, jag ser. Ja, det räcker egentligen med en korv, va?
1: Det är... Ja, det räcker.
0: Ja, en grillad korv är aldrig fel.
1: Ja, det är gott. Det är gott.
0: Ja, nu sitter man och blir lite hungrig här.
1: Ja, men jag blir så hungrig här.
0: Ja, man har ju varit igång några timmar, så det börjar ju kännas att man skulle kunna tänka sig en korv.
1: Ja, vi hoppas det, att vi medier man nu. Att de som ringer in blir medlemmar i man direkt. Vi behöver den här radion. Gör det nu, mina vänner. Så.
0: Det är bra, Bengt.
1: Ja, vi måste ha den radion. Ja,
0: bara på dem.
1: Och Peter, och Pernilla och Stig. Vi måste ha den.
0: Ja.
1: Nu, jag vill alla lyssnare som önskar musik. Vi är medlemmar i man direkt nu.
0: Det är bra. Så vi är tacksamma för stödet.
1: Sen får vi den här radion.
0: Ja.
1: Vi är
0: tacksamma för stödet, det ska du veta.
1: Ja, vi behöver dig Peter.
0: Ja, tack.
1: Ja, vi hoppas om det nu. Och de som är gamla medlemmar, ni är nya medlemmar också tillbaka igen.
0: Ja, det håller vi tummarna för. Vad vill du ha för musik idag, Bengt?
1: Det är nu fredsförhandlingar där borta. Vi tar Lasse Stefan, Vita
0: du här med Lasse Stefans?
1: Ja, det gör vi.
0: Det fixar vi till.
1: Ja,
0: jag har lite hälsningar.
1: Jag hälsar till Pernilla, där är Peter och Stig. Och så hälsar till alla jag känner, kan man säga.
0: Ja.
1: Alla jag känner.
0: Ja.
1: Och glöm inte det imorgon i tävling, Peter.
0: Ja, då är det tävling.
1: Ja, det är så roligt att lyssna på er.
0: Ja, vi gör vårt bästa.
1: Ja, det gör ni. Hoppas om ni är med.
0: Fredens
1: det som det känns att alla med.
0: Ja. Fredens du väl Lasse Stefans.
1: Lasse Stefans, ja.
0: Det blir en god sak och det är Bengt. Vi ska ta och lyssna på den.
1: Ja,
0: det gör vi. Då sköter du om dig.
1: Ja, det var
0: tack för att du var med idag. Det var. Hej då.
1: Hej.

0: Medans duva, Lasse Stefans var det där för Bengt. Alldeles strax ska vi presentera dagens Malmö direkta artist. Det är 60-tals gänget Tremolos som vi har laddat med. Vi har en del önskelåtar att spela inkomna på annat sätt än via live-telefonen. Jag tänkte kolla in dem om en liten stund. Det är en par låtar över sen i fredags. Och sen har det kommit in också under helgen här. Men det går bra att fortsätta önska. Telefonsvaren 12 44 33, eller så mailar du malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem. 390 500, gångbart nummer för att vara med i den direktsända radiounderhållningen genom att ringa till mig här i studion direkt. Det här är allra senaste nytt. Och då ska vi få nyhetsredaktionen berätta att den norska bonusprinsen Marius Borg-Höjby nu döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång i Norge. Det gäller närmare 40 brott och Borg-Höjby har erkänt vissa av brotten. Han frikänns samtidigt från 2 olika våldtäkter. Detta det senaste från den norska kungahuset alltså, och bonusprinsen Marius Høiby, som alltså nu döms till 4 års fängelse. Det är det senaste från nyhetsredaktionen. Jag har ett sms som har fått ligga och gosa till sig lite grann. Hej Peter, jag önskar en låt med Busse och Gunilla Winberg. Hälsa till alla medlemmar och alla lyssnare och till Peter, Pernilla, Steve och Kim. Med hälsningar från 440 som är Kjell i Södra Sandby. Gunilla och Busse dyker upp alldeles strax i det här programmet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Jag har varit helt upp.
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Gör han dig ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, gör.
6: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Skavska.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Gunilla och Bosse Winberg var det här.

Mitt hjärta söker svar. Så heter låten med Gunilla och Bosse Wimberg var det vi hörde. Det var Kjell i Södra Sandby som hade önskat den. Ja, fortsätt önska musik. Vi håller på ända fram till 11:30 ju. I vederbörlig ordning härifrån Jägersro-studion. Där vi är lite smått euforiska idag. Sverige har ju nämligen vunnit VM-premiären i fotboll med 5-1. Fantastisk insats av det svenska landslaget. Där Jari gjorde 2 mål. Jökeres gjorde 1, Isak gjorde 1 och Lukas Bergvall gjorde 1. Där har du de svenska målskyttarna i natt. 1, 2, 3. Och nu en fokus på dagens Malmö Direkt-artist här i den här studion. Det är nämligen dags för 60-talsgruppen The Tremolos, som faktiskt var en popgrupp som bildades redan 1958 i Dagenham i England. Och man började karriären som en Mercy Beat-inspirerad grupp. Men med tiden så ändrade stilen till mer renodlad pop och med slutet mer rockig och progressiv. Det är dock deras glada svängiga pop som de är mest ihågkomna för. De fick sitt första skivkontrakt 1962 och att de senare kom med första hiten sin version av Twist and Shout. Sedan hade de en Englands etta, en cover på The Contours låt Do You Love Me. Låten Someone Someone blev en framgång våren 1964. När en av grundarna, Brian Poole, lämnade gruppen våren 1966 för en inte alltför framgångsrik solokarriär, så sålde gruppen om och satsade istället på stämsång, och med det upplägget fick de en hit med Here Comes My Baby våren 1967. De följde upp den sen med att göra allra största succé någonsin, nämligen Silence is Golden, som ursprungligen faktiskt var en B-sida till singeln Ragdoll av The Four Seasons. På hösten samma år så var Even the Bad Times Are Good en stor framgång. Och några ytterligare hits blev det, men 1970 så tröttnade man på att bli tagna som en mindre seriös popgrupp och försökte då uppdatera sitt sound med mer mogen musik. De tog också avstånd från sina tidigare hitsinglar, och den enda framgången med det nya soundet var singeln Me and My Life. Gruppen upplöste sedan i mitten av 70-talet eftersom man hade svårt att efter alla förändringar hitta sin egen identitet. I början av 2000-talet så gjorde man en comeback, en bejublad sådan med delvis ändrad sättning för att hylla sin egen karriär. Och nu så var man återigen stolta över sina framgångar under det bejublade 60-talet. The Tremolos, 60-talsgruppen som inte var stolta över sig själv men sen blev det, i takt med att populariteten över tid faktiskt har bibehållits för denna Englandsgrupp. Här är de, dagens Malmö Direkt-artist, The Tremolos.

0: Too late to be saved heter den där låten med Tremolos i avslutningen av dagens trippel, där alltså The Tremolos var dagens Malmö Direkt-artist. Vi hörde också låten Ride On, och The Free Bells var den första låten i den där trippeln. Jo då, vi presenterar en Malmö Direkt-artist imorgon också, som sig bör. Det blir i Malmö Direkt-trippen som kommer till dig sådär en 10:30 rycket imorgon efter vår tävling då. Och då är det Miriam Bryant som vi presenterar lite närmare. Miriam Bryant alltså, Malmö Direkt-artisten imorgon. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. 390-500, det är numret hit till studion där.
1: Hallå då, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Malmö Direkt har önskemusiken som en otroligt viktig del utav det här programmet. Och jag har önskemusik kvar sedan i fredags. Återstår en låt sedan i fredags att spela. Det är Sten Karlsson det. Och låten Det är sol i dina ögon. Den önskades då i fredags av stödmedlem 506 Elise.

0: Ja, då står jag här vid Stadshuset i Malmö och det ska handla om Malmö Bay Bike. Och heter jag fyra stycken personer?
1: Isabel Jönström, vice ordförande i tekniska nämnden.
2: Mimmi Sandström, vd Bauer Media.
3: Carl Philip Nilsson, liberal.
4: Andreas Sjönström, ordförande i tekniska nämnden.
0: Och Andreas, här står vi bredvid en cykel.
4: Ja, det är Malmö Bay Bike som jag tror många känner igen. Det är de här orangea hyrcyklarna som jag har på 100 stationer ute i stan. Och idag så presenterar vi lite nyheter, bland annat så kommer den orangea bli grön istället i framtiden. Men sen är det också en massa andra saker som händer som jag vet att mina kollegor kan berätta hur mycket som helst om.
0: Och vad är det som är på gång?
2: Till att börja med så kommer vi här under året att bygga ut med ytterligare 10 stationer för att öka räckvidden och få fler att kunna använda cykelsystemet. Och då tillför vi också fler cyklar för att säkerställa att det ska finnas cyklar för alla. Och sen så kommer vi också under året att uppdatera och byta ut appen för att skapa en mer modern upplevelse för alla användare.
0: Och vad är det som gör att ni får hänga med på tåget?
2: Det är vi som har investerat och finansierat i det här cykelsystemet som en del av en tjänstekoncession som Malmö stad har upphandlat. Så att det utbyter mot att vi erhåller reklamrättigheterna på fristående reklamskyltar runt om och i väderskydd. Så är det vi som finansierar, driftar och underhåller både väderskydd och cykelsystem.
0: Finns det här på flera ställen i Sverige?
2: Massor, runt om i hela Sverige.
0: Hur kom ni på den här idén?
2: Den här har funnits länge, prövad runt om i hela världen. Så att det är hela vår affärsidé att hjälpa kommuner och städer runt om i Sverige att slippa lägga skattepengar på den här typen av infrastruktur.
0: Och vilken fördel gör det här med cyklarna i stan?
1: Det gör att man kan ta sig fram hållbart i stan. Om man åker kollektivt så kan man ta en cykel för att ta sig till sin slutdestination. Och det är också ett bra sätt att resa om man inte har en bil.
0: Du står med en karta här med olika punkter på. Kan du beskriva kartan?
3: Jo, men den här kartan visar de stationerna som finns idag och de 10 nya stationerna som kommer att komma under året. Vi firar ju 10 år hyrcykelsystemet Malmö Bay Bike. Så att därför så lanserar vi ju 10 nya stationer för att ha en bredare räckvidd så att fler ska kunna utnyttja systemet.
0: Och var tänker ni göra de här nya stationerna?
3: De kommer runt om i hela staden. Allt från Limhamn till Bulltofta och så vidare. Så att det handlar om att bredda systemet så att fler kan ta del av det.
0: Är det många som använder de här cyklarna?
4: Ja, fantastiskt många. Nästan 1,2 miljoner per år. Och vår förhoppning är ju att ännu fler ska använda dem. Därför är det så viktigt med de här stationerna också att vi får... Så vi breddar geografin så att man även i Malmös ytterområde känner att man har tillgång till hyrcyklar.
0: Hur skiljer det sig de här cyklarna då från andra typer av cyklar? För det finns ju elcyklar och liknande också i stan.
4: Ja, absolut. Men det är ju det. Alltså dessa cyklar är ju lite enklare i konstruktionen. Vi ser ju att resorna är väl oftast mellan 1 till 2 kilometer. Så det är inte jättelånga resor man gör med dem. Men vad det bygger på framförallt är ju lättillgängligheten. Du behöver inte vara rädd för att en cykel ska bli stulen. Som Isabel sa tidigare, tar du bussen och liknande och saknar den där sista kilometern så kan du ta en cykel ganska enkelt. Men nu gör vi ju en del kampanjer här under året som också vi hoppas ska liksom nå ut till fler Malmöbor så fler Malmöbor vill testa systemet.
0: Vad är det för typ av kampanjer som ni gör?
2: Ja, men till att börja med så har vi nu en testa på-period skulle man kunna säga. Under 2 veckor här så har nya användare möjlighet att under 24 timmar testa cykelsystemet kostnadsfritt. Och i samband med att vi lanserar den nya appen här senare under året så kommer det också att bli gratis för alla mellan 18 och 25 år.
0: Och för Malmö stad då, är det här en stor kostnad eller är det ingen kostnad alls?
1: Nej, det är ju en upphandling som vi gör i ett system där vi betalar ingenting, skattebetalarna betalar ingenting för det här. Så det är ett bra sätt att tillhandahålla en hållbar transport. Det vi kommer göra däremot är den här nya utseendet som cyklarna får kommer matcha med de mobilitetshubbar som kommer upp allt fler i stan. Så tanken är att man ska kunna ta en hyrcykel eller en elsparkcykel, en lådcykel eller framöver också en bil. Så det är en satsning på delad mobilitet och delade fordon som vi gör i staden.
0: Kommer det bli fler sådana här hubbar framöver där man kan låna cykel eller så?
3: Så det som vi har i pipen är ju de 10 nya. Sen får vi ju se, naturligtvis så vill vi att så många som möjligt ska använda systemet. Så att vi ser över möjligheterna löpande för att se. Men det är de 10 som kommer i år.
0: Vad har ni för framtidsplaner för Malmö?
2: Nej, men att fortsätta säkerställa ett så uppskattat system. Vi vet att det är många som använder idag och det är väldigt uppskattat och det ska vi se till att det fortsätter vara.
0: Och Andreas, blir det cykel nu för dig då?
4: Ja, men det brukar det vara oftast under de varma månaderna. Jag erkänner att cykla på vintern det drar jag mig för. Men annars så är det ganska ofta.
0: Men hur är Malmö som cykelstad?
4: Jag tycker vi är bra, men allting som är bra kan ju bli bättre. Så vi har ju mycket infrastruktur kvar som vi behöver förtäta cykelbanenätet och se till att det blir smidigare än vad det är idag. Och jag tror också att vi behöver göra mer plats på våra cykelbanor genom att göra dem enkelriktade. För det är lite trångt när man möter lådcyklar och elsparkcyklar och allt möjligt. Så att där behöver göras plats. Men jag tror nu om vi får nu när appen för det här hyrcykelsystemet uppdateras i kvartal 4 och det blir gratis för alla mellan 18 och 25, så tror jag faktiskt vi kommer att se fler ungdomar framöver, hoppas jag, på de här cyklarna istället för elsparkcyklar. Detta är ett väldigt bra alternativ och dessutom på många sätt smidigare. Så jag hoppas ju verkligen att vi får ännu fler som vill cykla framöver.
0: Och det här har ju funnits i 10 år, så att säga. Vilka erfarenheter kan ni ta med och jobba vidare på?
1: Att det är ett väldigt bra sätt att ta sig fram i staden om man inte har bil, och att det är ett bra komplement om man kommer med buss eller till en tågstation och tar sig vidare. Så det är att bredda det längre ut i staden, att fler får tillgång, det är jätteviktigt.
0: Då önskar vi en trevlig cykeltur när det blir så dags för det. Tack så mycket för pratstunden.
1: Tack.
2: Tack, Hella.
4: Tack.

Jazyken en Unikenen sjunger han Danne Strohed efter att vi pratat om projektet om Malmö by Bike som ju handlar om hyrcykelsystemet här i Malmö. Där är Malmö direkt på Malmökanalen blickandes framåt.

Det är nämligen snart dags, det vill säga på lördag på midsommardagen. Enligt tradition presenteras då i Sveriges Radio P1 de där sommarpratarna eller sommarvärdarna om ni så vill. Varje dag under hela sommaren klockan 13 med repris efter 22 på aftonen så kan man höra sommarvärdskap i Sveriges Radio P1. De är presenterade nu de där sommarvärdarna och redan på lördag sätter det alltså igång och med Helena Bergström, skådespelaren Helena Bergström, är först ut. Sebastian Ingrosso, ni vet DJ'n, följer därefter. Och sen hittar vi bland annat Amanda Romare, författarinnan, ni vet. Vi har författaren Jonas Bonnier. Vi har Carolina Dybeck Happe som är vicechef för Microsoft. Det är någonting helt annat det. Skådespelaren Alexander Karim. Vi har utrikeskorrespondent Gina Lindberg som kommer att sommarvärda. Vi går vidare med i juni månad och Sara Shepard som är barnboksförfattarinna. Vi har Ann Heberlein som är debattör och författare. Vi har Olof Wretling som är komiker. Marie Göransson, skådespelerska ju. Vi har Behrang Safari, Malmö FFs tidigare vänsterback. Vi går vidare och kan då nämna bland annat Amanda Jonsson som är skådespelare. Martin Modeus som är arkebiskop ska vara sommarvärd. Det ska också Ebba Kleberg från Sydow som är journalist vara. Vi har vidare, ni vet underhållaren Jan Rippe som kommer från Galenskaparna After Shave. Vidare nämner vi Robin Lerneus som är lyssnarnas sommarvärd. Det blir den 22 juli det som man kan höra honom. Joel Kindeman som är skådespelare kommer att prata liksom Ebba Åsjö, ni vet paraalpinisten som ju skördade stora framgångar under Paralympics inte minst. Vi har vidare Elin Rombo som är operasångerska avslutandes juli månad. Och i augusti då är bland andra Ebba Witt-Brattström som är litteraturprofessor sommarvärd, liksom Pelle Larsson, en av världens bästa basketspelare är ju det. Vi nämnde också Linda Lampenius, violinisten sommarvärd, liksom Åsne Sejerstad och man av Klintberg. Eva Frölung kommer att vara sommarvärd, liksom friidrottare Vanessa Kanga. Och så har vi Sofia Dahlén, komiker. Och så Melodifestivalen vinnande Felicia Eriksson, alltså den 15 augusti är hon sommarvärd. Och så Niklas Rådström, den 16 augusti. Augusti, han är författare och avslutar årets sommarvärdskap i Sveriges Radio P1. Där har vi dem, eller i alla fall ett urval av dem, sommarvärdarna den här sommaren. Och det kommer att bli sommarvärdar även i det här programmet. Det har ju blivit en tradition även det. Och redan på måndag om en vecka efter klockan 8 så drar vi igång våra sommarvärdar. Och på måndag ska vi presentera vår egen nya kompis, nämligen Kim Wittgren som kommer att vara först ut som sommarvärd det här året. Det blir på måndag som vi drar igång det där. Och då är det så att min kompis Steve Olsson har sagt att det behövs fortfarande ett par sommarvärdar bland er som är stödmedlemmar. Är det så att du som sitter där och lyssnar känner att du skulle vilja vara sommarvärd i det här programmet? Det vill säga berätta lite om dig själv, dina hobbies eller intressen eller ditt liv eller sådär. Eller någonting du har varit med om. Och så spela din favoritmusik i sådär en dryg timme. Då hör du jättegärna av dig till Steve. För som sagt, vi behöver fylla på med sommarvärdar. 040 12 44 33. Det saknas sommarvärdar mina vänner. Så hjälp till nu så att vi kan fylla på i den högen under så att vi får fyllt hela sommaren med sommarvärdskap från er som är stödmedlemmar. Slå en signal om du vill vara sommarvärd. 040 12 44 33. Steve tar emot ditt samtal. Han uppskattar all hjälp han kan få för att fylla
fylla på i den där högen. Ja, det var detta om sommarvärldskapet. Vi ska alldeles strax prata i telefonen. Jag har ett samtal som ligger och väntar. Men först ska det bli en nyhetsuppdatering. Klockan har nämligen blivit 10. God morgon!

förmiddag från Malmö Direktstudion. Tre Malmö skolor förlorar statsbidrag inför nästa läsår. Enligt rektorn på Örtagårdsskolan så kan det ge färre lärare och i förlängningen sämre resultat och stökigare lektioner. Totalt handlar det om 30 miljoner kronor där Örtagårdsskolan mister 6 miljoner av dem. Skolverket säger att stödet går till de skolor som för tillfället har störst behov. Och på Örtagårdsskolan kan 9-12 tjänster därmed försvinna, enligt rektorn Siri Hedberg. Men även två andra skolor ser ut att drabbas. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse för våldtäkt i 2 fall och 1 fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Det gäller närmare 40 brott och Borg Høiby har erkänt vissa av dessa brott. Han frikänns samtidigt från 2 av våldtäkterna. Antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året och uppgår nu till runt 15 700.

0: Stenig Rond, zeer uit Wampen Vilan är oerhört skör, men ett steg i rätt riktning. Nu måste vi upprätthålla tryck för att se till att de håller den här överenskommelsen, säger hon i en kommentar. Väderprognosen, glädjande nog har det verkat som det skulle spricka upp lite grann i molntäcket redan nu. Solen visade sig, åtminstone för en liten stund sen här på Jägersro. Vi kallar det nog för växlande molnighet. Temperaturen 17 plusgrader som bäst och vindarna är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö, direkt.

0: lyfter vi på telefonluren. God förmiddag.
1: God förmiddag, god förmiddag.
0: Välkommen, Irja.
1: Tänkte jag få ringa.
0: Ja, det gjorde du rätt i.
1: Ja.
0: Ja, vi är ju intresserade av hur du ser på nattens äventyr.
1: Ja, jag slumrat tills jag förstår mig.
0: Men
1: jag är glad ändå på morgonen.
0: Ja, missade du hela tillställningen alltså?
1: Ja, jag gjorde det, men jag förbättrar mig till nästa gång.
0: Ja, det blir lite lättare med tålen. Då är det klockan 7 på kvällen ju.
1: Ja, det är bättre.
0: Ja, och sen är det väl nattamatch där klockan 1 på natten, va? Tror jag, med Japan.
1: Ja, det är också lite bättre, men 4 på morgonen, det är inget vidare.
0: Nej, för mig blir det lagom till fokuskaffet.
1: Ja.
0: Du, det var inte så dumt med 5-1.
1: Nej, det var mycket bra, mycket bra.
0: Ja.
1: De kunde gått visa repris idag på tvn.
0: Och det gör de. Jo då.
1: Yes,
0: jajamensan. Och jag hade en tid på det som jag skulle berätta om. Men låt mig leta efter det under tiden vi pratar. Så ska jag berätta för dig vilken tid det är så småningom.
1: Ja.
0: Men det, ja, det var väl härligt ändå?
1: Ja.
0: Det kan man ju fira.
1: Ja, det måste man fira med någonting idag.
0: Ja, absolut. Om jag förstår det hela nu rätt, va, så ska det vara 17:15.
1: Ja, det är bra tid ju.
0: Jag påstår att det är 17:15 i alla fall.
1: Ja.
0: Men jag ska låta det vara lite ursäkt, för jag kan inte garantera att det är så. Men jag kan återkomma så småningom i alla fall. Men hur som helst, det ska gå att säga här under dagen i alla fall.
1: Ja, det var ju roligt.
0: Ja, roligt med seger.
1: Ja, och det var ju bra seger.
0: Ja, tydlig och klar.
1: Ja, jag menar många mål.
0: Ja, och nu kan det vara så att Sverige redan nu är klara för 16-delsfinalen.
1: Ja.
0: Det är en del som talar för att det skulle kunna vara så.
1: Det skulle vara trevligt att vara med där, men man kan inte vara med på allting.
0: Nej, om det nu är så att Sverige kommer till 16-delsfinalen, då kan det finnas en risk att det blir möte mot Brasilien.
1: Ja, jag tror ju på Brasilien, men det har jag gjort hela tiden.
0: Ja, men om vi inte blickar för långt fram då, utan bara njuter ut av segern sötma.
1: Ja.
0: Nu väntar det ju matcher fortsatt också. VM är ju inte på något sätt slut, utan det rullar ju vidare.
1: Nej, det är väl 14 dagar.
0: Ja, det räcker nu inte faktiskt. Hur som helst, ikväll är det Spanien mot Kap Verde.
1: Ja, det tar Spanien.
0: Ja, det blir nog inga som helst konstigheter med det.
1: Man vet aldrig.
0: Men därefter, Irja, du som är experten, så är det Belgien mot Egypten.
1: Jag tar Belgien.
0: Den tar Belgien, ja. Då skriver vi upp det.
1: Ja, det tror jag.
0: Och sen i natt har vi då Saudiarabien mot Uruguay.
1: Ja, det är mycket
0: svårt. It. Ja, det är bra det. Och så avslutningsvis i natt och klockan 3 i natt spelar Iran mot Nya Zeeland.
1: Ja, det är också mycket svårt. Nya Zeeland har man ju aldrig hört talas om.
0: Nej. Säg ett ett igen då, så var på den säkra sidan.
1: Ja.
0: Det är så vi tror.
1: Jag älskar ju fotboll.
0: Ja, det är väl härligt.
1: Ja.
0: Man får njuta av det nu när det är fotbollsfest.
1: Ja, men jag hörde kika priser.
0: Ja, det är dyrt. Ja, det är en biljett upp mot 11 000.
1: 11 000?

0: sen.
1: För en biljett. Då är det bättre att sitta hemma vid tvn då.
0: Ja, och man ser det bättre många gånger.
1: Ja, det, så är det ju. Ja. Men ska vi ha för musik för att fira detta då?
0: Jag tänkte på Dans på Brännet brygga. Jag vet inte varför jag fick fram den precis. För det är midsommar ju.
1: Ja, det är väl en riktig midsommarhöjdare.
0: Ja. Ja.
1: Vad tycker du att vi ska ha för version av den?
0: Finns det mer än en?
1: Det är hur många som helst som har spelat in den. Ska vi ta en Lasse Dahlqvist?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det är en riktig sommarkänsla.
0: Ja, ja.
1: Tar vi Lasse Dahlqvist. Men vi får ha lite hälsningar först.
0: Ja, vi tar Marie-Louise och Anita, Jan och Kelly, Söre Sandby. Och bussapågarna, de får sällan eller aldrig några hälsningar.
1: Det är väl bra att de fick vara med.
0: Ja, jag har inte hört han på länge nu med Magne.
1: Nej, det var ett tag som vi hörde från bussamange.
0: Ja.
1: Han har gått i den nu när det är fotboll. Det är inte hans grej riktigt.
0: Och Gunn där på
1: Jägersrovägen här.
0: Jägersrovägen. Hon hör så trolig att höra på oss. Och alla andra medlemmar.
1: Ja, härligt.
0: Har man inte glömt någon.
1: Det är perfekt. Då ska vi lyssna på Brännö brygga.
0: Ja.
1: Det gör vi.
0: Jag trodde det var för sent jag ringde.
1: Nej. Man kan ringa hela vägen till 11:30.
0: Ja, men jag har ju haft sån hemtjänst idag. Det var därför.
1: Ja. Det var tur att de kom och väckte dig.
0: Ja. Det
1: är bra, Eja. Vi hörs igen imorgon, då är det tävling.
0: Jag var inte vaken i natt som jag skulle vara, men så är det.
1: Ja, så kan det vara ibland. Det är tur att vi har radion uppdaterat dig.
0: Ja, tack.
1: Hälsa
0: Pernilla också.
1: Jajamensan, hon kommer hit. Ja, Pernilla kommer imorgon.
0: Hon kommer imorgon, ja.
1: Det var det. Sköt om dig.
0: Ja, det samma.
1: Hallå.
0: Ha det gott.
1: Hej då. Hej.

0: Dans på Brenner Brygga var det där och vi fick lite sommarfeeling i det här programmet. Tack vare Lasse Dahlqvist, önskad utav Iria. God förmiddag, hoppas att du har en riktigt bra start på den här dagen. Vi har ju haft anledning att ha det, vi som följde fotbollen under natten. Det var en kickstart kan man säga på den här veckan. Vi har nästa samtal med i Malmö Direktstudion. God förmiddag.
1: God förmiddag, Peter.
0: Hallå Sonja, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Ja, är det fotbollsfeber i Sjöbo?
1: Jajamensan. Det var till sätta klockan och stiga upp.
0: Ja, du körde den varianten, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Just det, laddade du upp med någonting speciellt också?
1: Nej, det gjorde vi inte. Det gör vi nu.
0: Ja, du kör inte med fotbollströjor och sånt?
1: Nej. Det gör vi inte, men det är roligt att titta och se. Och ja. Vi tittar på andra matcher också, så det är...
0: Ja, jag hörde i morse ett reportage från en kyrka lite längre norrut i Sverige där man hade storbildsvisning i kyrkan alltså på den här Jaha. Matchen. Det är kyrkan i samlingspunkten i den här lilla byn. Och då hade man installerat den här storbildsskärmen alltså i kyrkan.
1: Ja, ja, ja.
0: Och ännu roligare att prästen var klädd i fotbollskläder.
1: Ja, men det var väl fejligt. Ja,
0: ja. Då snackar om fotbollsfeber, kan man säga.
1: Det kan man gott säga.
0: Ja. Då är man inne i det, på riktigt.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Ja, nu är det raka vägen mot VM-finalen.
1: Ja, det är trevligt. Det är riktigt. Alltså, först när det kom och det blev 0-1, tänkte jag, ja. Och sen så var det någonting som sa gubben, ja men ni står ju stilla, sätt nu för liksom.
0: Ja, det är så det låter ju själv på, under
1: ja,
0: matcherna.
1: Ja, det kan jag tala om för dig.
0: Ja, ja det låter som en riktig sån supporter, fanzone liksom.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, jag lyckades hålla mig ganska lugn under natten tyckte jag.
1: Jo, det sa jag, du får lugna ner
0: va?
1: De gör ju allt vad de kan.
0: Ja, det var faktiskt någon som frågade i någon sån här social mediegrupp igår om man skulle vara rädd för att bli vräkt om man fotbollsjublade. Sådär mitt i natten. Ja.
1: Det kan man väl inte bli.
0: Nej, det kan man inte. Men man kan ju, man kanske ändå ska ta det lite lugnt om det nu händer mitt i natten.
1: Ja, ja, det är klart man ska göra liksom. Sen har jag ju en förkärlek, Isak.
0: Ja, just
1: jag
0: det.
1: Jag tycker så mycket om den grabben. Jag tycker han har varit så duktig hela tiden. Ja.
0: Alltså de här Alexander Isak och Viktor Gyökeres som ju är världsstjärnor. Det är ju två av världens bästa anfallare just nu. De har ju fått alldeles för lite cred för det.
1: Ja, det tycker jag. De har verkligen på tiden nu att det händer någonting. Och jag hoppas det.
0: Ja, alla pratar ju fortfarande om Zlatan, du vet, och det är ändå otroligt många år sedan som han var aktiv. Och faktum är ju att han gjorde aldrig mål i ett VM-slutspel.
1: Nej, det gjorde han inte, så att han blev liksom berömd på ett annat vis.
0: Ja, men nu har Gyökeres och Isak blivit bättre än Zlatan, för nu har de gjort mål i VM.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det är härligt med den kombinationen. Vi får bara försöka säkra upp försvarsspelet här nu.
1: Ja, och sen är det ju lite synd att ledaren inte pratar svenska lite grann. För det är ju inte alla som förstår vad han
0: säger. Men han gör så gott han kan, Graham Potter.
1: Men han gör ju så gott han kan, så det får man ju ta med i beräkningen. Ja,
0: till skillnad från Jon Dahl Tomasson tidigare som inte ens försökte.
1: Ja, ja. Ja, nej.
0: Så är det här lite trevligare. Men ja. 5-1, ju då, ser lovande ut, men det är bara en match.
1: Jajamensan, sen kommer det stora, sa Ingvar.
0: Ja, vi får se. På midsommardagen är det dags igen.
1: Ja, det måste vi se.
0: Ja, det kan man lära upp med lite yoghurt bara och så kör man bara.
1: Ja, lite grilla korv och lite sånt.
0: Det är bra det. Vad ska vi ha för musik?
1: Vi ska ha Min resa genom livet med Lasse Stefan.
0: Min resa genom livet.
1: Ja.
0: Yes, det ska vi ordna till.
1: Det var jättesnällt.
0: Hälsningar får vi ha.
1: Ja, Kerstin och Karin i Kävlinge, Marie-Louise, Inga, Lil Tanja, Britta, Anita och Jan i Hör, Christer och Marianne, Agneta, Lennart och Bussamange, Kjell i Södra Sandvik, Ulla och Rolf, Gun på Jägersrovägen, Ingmar och Kristina, och Emil och Sebastian. Och så naturligtvis till dig och Pernilla och Steve och till Kim och alla övriga radiovänner.
0: Vi tackar så hjärtligt.
1: Ja.
0: Ja. Det gick som ett rinnande vatten det där.
1: Ja, jag får säga som man lite hör för ibland. Nu har jag tagit fram min långa lapp.
0: Ja, det är bra. Så har du tränat så det går fort också?
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är lite som en sportkommentator nästan.
1: Ja, nästan då. Ja.
0: Ja, det var det. Du, hälsa till Ingmar nu och ja, tackar för underhållningen i natt då.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var det.
1: Nu ska du vara snäll.
0: Ja, det var det. Kör hårt här i Sjöbo. Vi tar en kopp kaffe och njuter.
1: Absolut, det ska vi göra.
0: Det gör vi. Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det är kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: flygande Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Jaha, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Min resa genom livet för Sonja i Sjöbo, Lasse Stefans. Nästan 650 000 kronor, alltså så mycket betalade en köpare för en oöppnad låda med eftertraktad Pokémon-kort i samband med en auktion. Det här är ett rekord för Pokémon objekt på Tradera, ni vet auktionssajten alltså. 649 000 687 kronor för att vara exakt landade priset på för en oöppnad Pokémon X Unseen Forces Booster Box. Därmed så slogs det tidigare Pokémon-rekordet på Tradera från 2021 då ett objekt såldes för 450 000 kronor enligt företaget. Tradera skriver i ett pressmeddelande att det nu sålda objektet kommer från en serie som lanserades 2006 och är eftertraktad bland samlare, inte minst som i det aktuella fallet handlar om en oöppnad låda. Under fjolåret såldes det över 500 000 Pokémon-kort på Tradera, vilket omsatte omkring 140 miljoner kronor. Så om någon till äventyrs skulle tro att Pokémon är ute, så är det bara att glömma det, för onekligen så skapar det ett visst värde omkring sig. Fortsatt.
1: Malmö direkt, måndag.
0: Strax ska det bli boktips för hängmatteläsning, men innan dess, god morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lundagänget från stugan. Hoppas ni alla har haft en skön helg trots vädret. Musik idag, Brian Hyland och låten Ginny Come Lately från 1958. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till alla ensamma och sjuka och till övriga lyssnare på Malmö Radion och till er i studion. Vi önskar alla er en bra måndag och en fin vecka som avslutas med midsommar. Vi ska en tur till Lund idag för en del ärenden och en retur i eftermiddag. Resan dit och tillbaka blir med tåg och buss, om jag förstår tanken. Kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Vi tackar Lundagänget för det. Jag trodde de hade somnat där i Lund efter nattens fotbollsäventyr. Vi har inte hört från dem den här morgonen för att snacka fotboll, men som jag förstod det på Bertil så har det i alla fall varit full rulle vid tv-apparaten under natten även för Lundagänget. Gissar att Christer är ganska nöjd med sakernas tillstånd för närvarande. Brian Hyland är här.

0: Genie Come Lately, Brian Highland ringer till Malmö Direktstudion. God förmiddag.
1: Ja, god middag.
0: Nej, men det är ju Kjell som är med.
1: Ja.
0: Välkommen Kjell.
1: Tack.
0: Har du en bra måndag?
1: Ja, den blir ju inte så bra ju.
0: Nej, du är inte nöjd. Va?
1: Det kom ju kiss på golvet på grund av att påsen hade spruckit ju så.
0: Jaha, det blev lite kaos där.
1: Ja, och sen så hade det ingen ny tillgänglig så det fick ju rekvirera från sjuksköterskan. Det tog sin tid i mig.
0: Ja, det är ju lite otrevligt när det blir sådär ju. Typiskt måndag morgon skulle man kunna säga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Har du fått ordning på det nu då?
1: Ja, påsen är i ordning så.
0: Ja, det är ju skönt det.
1: Men, jag får rekryera helt sjuksköterskan så jag får fullödig information om vad som ska gälla och vara i det här.
0: Ja, ja det känns ju viktigt.
1: De pratar ju om henne, de pratar inte till henne.
0: Nej, ja, det är ju lite så.
1: Ja.
0: Ja. Ja, vi hoppas att det ordnar till sig.
1: Ja, det ska det väl göra.
0: Ja. Det är bra. Jaha, hur har helgen annars varit då?
1: Ja, den har ju varit lite sådär. Hitt som upp ju.
0: Ja. Följer du fotbollen något?
1: Den är goda fannan, nej.
0: Följer du fotbollen något?
1: Nej, ja. Då såg jag vid den tiden.
0: Ja, ja, just i natt kanske. Men jag menar i allmänhet sådär. Är du...
1: Ja, jag försöker hänga med där på nyheterna och berätta om det så.
0: Ja. Är du lite intresserad eller det är bara sådär att jag är husbehov?
1: Ja, mer så kallad husbehov eller vad man ska säga det så.
0: Ja.
1: Jag är ju sån där slaviskt följare
0: ju. Ja, just det. Och nu är det ju svårt att hålla reda på med så otroligt många matcher och otroligt många grupper och så vidare.
1: Ja.
0: Ja, det är bättre att sikta framåt. Hur firar du midsommar till exempel?
1: Ja, det vet jag inte nu hur det blir.
0: Nej, det är ingenting speciellt planerat.
1: Ja, det var ju det, men jag fick ju liksom avstyra det i går. Vi skulle träffas av min lillebror och hans sambo, men det är inte lördag. Men som situationen är på mig nu så ter det sig inte så där riktigt inkommet. Så vi får ta och fira midsommar senare tillfälle när jag har fått saker till på plats.
0: Ja. Ja, vi hoppas att du får det så fort som möjligt.
1: Ja.
0: Men vi kan ju försöka glädja dig med lite musik då.
1: Teresa Burgstad.
0: Ja.
1: Känner du till henne?
0: Nej, inte riktigt. En gång till, vad sa du namnet var?
1: Teresa Burgstad.
0: Ja. Nej, inte så där på rakt arm.
1: Jag får inte fram det heller.
0: Har du någon speciell låt som vi kan leta efter?
1: Jag försökte tänka, men jag kommer inte på den just nu.
0: Okej.
1: Jag tror den heter Music någonting.
0: Ja, vi ska se vad vi kan göra på den då. Ja. Inte så där på rak arm har vi lyckats hitta någonting i alla fall.
1: Ta då någonting med vad heter han? Uff, det går inte heller på en halv timme om man ska hålla. Ja, med Elvis.
0: Någonting med Elvis?
1: Ja.
0: Det är ju inga problem att få fram. Är det någonting speciellt med Elvis du tänker dig?
1: Jailhouse Rock.
0: Ja, det var det enklaste vi kunde få fram.
1: Ja. Det var det som kom närmast.
0: Ja, vi börjar där i alla fall. Så letar vi vidare efter det andra sen.
1: Ja.
0: Lite hälsningar på det då, Kjell, vad tycker du?
1: Ja, jag har inte så många hälsar. Så jag hälsar till er i studion.
0: Ja, och vi tackar och hälsar tillbaka naturligtvis då.
1: Och så till er, ja.
0: Ja.
1: Hon låter så in i Nordens trevlig när hon pratar.
0: Hon är trevlig, liksom alla våra lyssnare är.
1: Ja.
0: Du vet, vi har fantastiska medlemmar i den här föreningen.
1: Särskilt er, ja.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja.
0: Hon tar emot hälsningen, det är jag säker på.
1: Ja, man måste utkristallisera någon, ja. Och då
0: ligger
1: hon
0: ju
1: som
0: nummer ett från närvaron i alla fall. Det är bra det. Då skriver vi upp det på listan.
1: Hon låter som godmodig och trevlig när hon pratar.
0: Ja, hon är trevlig.
1: Ja.
0: Det kan jag skriva under på. Du, då är vi redo för att lyssna på Elvis då.
1: Ja.
0: Imorgon är det tävling, Kjell.
1: Ja. Jag får säga hur det blir han inom en.
0: Ja, vi håller tummarna för det.
1: Ja.
0: Nu blir det en Lars Rock.
1: Ja, tack.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.

0: Känner Elvis. Jailhouse Rock för Kjell. Jag fick ett tips från Trädgårds Agneta om vilken låt det var du avsåg där, Kjell. Jag letar fram Teresa Beaver med Music, Music, Music. Det ska jag försöka fixa till. Vi ska försöka hinna med det innan det här programmet är slut. Så stanna kvar och lyssna, Kjell, så ska vi se vad vi kan göra på den fronten.
1: Ja, det heter Rickard. Hejsan, hejsan.
2: Hejsan, hejsan.
1: Vilken bok vill du tipsa om?
2: Jag vill tipsa om Mörkret bakom dig av Kirsten Thorup. Eller Thorup, jag är lite osäker på.
1: Ja. Och vad handlar den boken om?
2: Det handlar om andra världskriget i Danmark, Köpenhamn.
1: Och hur var det?
2: Det var kämpigt för dem.
1: På vilket sätt?
2: De var ju invaderade av tyskarna och fick kämpa för sin frihet.
1: Hur lockade den boken ditt intresse?
2: Tips från en kompis.
1: Vem möter vi i boken?
2: Vi möter... Ja, vad heter hon nu? En kvinna som vars man var pilot och omkom i andra världskriget. Och sen så hur hon klarade sig vidare med två små pojkar. Och kämpade för att få sin frihet tillbaka.
1: Hur beskriver författaren den här kvinnan i boken?
2: Väldigt självständig, modig, gott självförtroende.
1: Och den här mannen då, hur är han?
2: Han lever inte längre, han dog.
1: Ja, just det. Ja, men hur var han?
2: Han var ju nazistvänlig, så att det var ju inte så positivt kanske.
1: Men vilka miljöer rör vi oss i Danmark då?
2: I Köpenhamn. Mm. Ganska centralt i Köpenhamn.
1: Så det är lite igenkänningsfaktor där, kan man säga?
2: Absolut.
1: Ja. Vad händer sen för den här kvinnan då? När hon liksom, klarar hon sig vidare då?
2: Ja, jag har inte läst färdigt den ännu. Jag är halvvägs. Ja. Att, vi får se vad som händer. Jag gissar att hon kommer att överge sin nazistvänliga inställning till mer antinazistvänlig inställning.
1: Är det märker så. Eller, är det en väldigt gripande bok?
2: Ja, det får man väl säga.
1: Möter hon någon annan i boken också?
2: Ja. Hon möter många olika människor.
1: Och vad gör de? På vilket sätt? Eller hur utvecklar sig den bekantskapskretsen i boken?
2: Ja, det är både positivt och negativt. De som var vänner innan blir inte vänner längre. Och så får hon nya vänner. Ja. Så att handlingen går framåt.
1: Hur upplever du boken att läsa så här långt? Är det en lättläst bok?
2: Ja, det är det. Men den är ganska tjock. Ja.
1: Får man liksom en bild av hur det var på den tiden?
2: Absolut, det får man. Mm.
1: Tänker du läsa fler böcker av samma författare?
2: Jag har redan läst en tidigare av henne, som var lika bra den.
1: Och vad handlar det om?
2: Då är hon nere i München. Då är hon mer nazistvänligt inställd.
1: Ja. Så det handlar mycket om andra världskriget?
2: Ja, det är bra. Jag är lite nörd när det gäller andra världskriget.
1: Ja, ja, ja. På vilket sätt?
2: Jag har alltid fascinerat mig hur Hitler lyckades övertyga en hel nation om att gå i hans fotspår, eller nästan en hel nation.
1: Mm. Ja, det är intressant. Mycket där med historia, så att säga.
2: Ja, mycket intressant.
1: Så ditt boktips blir alltså?
2: Mörkret bakom dig av Kirsten Thorup, tror jag han heter.
1: Jättesnäll. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Då hoppas vi att det blev rätt låt till slut för dig, Kjell. Theresa Brewer var det ju med låten Music, Music, Music. Malmö Direkt är sällskapet fram till 11:30 och vi kan berätta att midsommarmaten har blivit billigare. Ja, det är någonting som vi kan utropa den här förmiddagen med glädje inför det som kommer skall på fredag då. Storbanken SCBs genomgång visar nämligen en nedgång på 4,4% för vad man kallar för midsommarindex och avser då en rad varugrupper som till exempel potatis, ägg och gravad lax inför midsommarbordet. Den största prisnedgången, den står potatisen för minus 21% i pris kopplat till ytterligare en faktor utöver momssänkningen då, konstaterar SCB. Bland internationella trender så kan man exempelvis se att de goda skördarna förra året nu driver ner priset på sådant som potatis och spannmålsrelaterade produkter, däribland då knäckebröd, men också på mejerivaror. Det finns dock några få undantag där man istället noterar en prisuppgång. Till exempel så har priset på färska bär stigit med 6,5%. Lite jobbigt sådär med jordgubbspriset som ju fortsatt är på en ganska hög nivå. Fast det har ändå blivit några jordgubbar sådär liksom en lite tjuvsmak för den här programledaren under helgen. Det fortsätter med den tjuvsmaken tror jag hela vägen fram till midsommarfirandet kan man nog gissa. Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Mauer.
7: Den är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Och nu närmast ska det bli önskemusik för stödmedlem 281, vilket är Lena på Nydala, som vill att vi ska spela en låt med Lasse Stefans den här morgonen, eller förmiddagen har du hunnit bli faktiskt. Du kan tro på mitt ord, heter låten.

Du kan tro på mitt ord, heter låten. Lasse Stefans var det för 281. Lena på Nydala alltså. Ja, det här är en speciell vecka på Malmökanalen, för på onsdag så är det kommunfullmäktige möte. Vårens avslutande fullmäktige möte som kommer att vara rekordspäckat med 40 punkter på dagordningen att hantera. Det vill säga att från klockan 13 på onsdag och hela vägen fram till sista där någonstans mellan 21 och 22 någonstans på onsdag kväll, kan du tänka dig att det blir lokal Malmöpolitik här på Malmökanalen. Det innebär ju också då att vi sänder en timme extra från Malmö Direkt studion på onsdag mellan 12 och 13 i lunchtimmen då. Detta kan vara värt att notera. Och sen på fredag när det är midsommarfirande, då finns vi här i Malmö Direkt studion och sänder direkt till dig på fredag morgon mellan 7 och halv 10. Och då blir det 100% önskemusik. Vi har bara önskemusik i programmet på fredag, så att du kan skicka dina dina midsommarhälsningar och allt vad det nu kan tänkas, och höra din midsommarfavorit i radion och så vidare. Så inled ditt midsommarfirande tillsammans med Malmö Direktstudion då på fredag. Vi drar igång som vanligt klockan 7.

Och då säger vi god förmiddag, klockan är 11. Tre Malmöskolor förlorar statsbidraget inför nästa läsår. Enligt rektorn på Örtagårdsskolan så kan det ge färre lärare och i förlängningen både sämre resultat och stökigare lektioner. Totalt handlar det om 30 miljoner kronor där Örtagårdsskolan mister 6 miljoner kronor. Skolverket säger att stödet går till de skolor som för tillfället har störst behov och dit räknas inte Örtagårdsskolan. Så berättar vi att i Schweiz så har befolkningen röstat nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner i landet. En majoritet av landets kantoner och knappt 54% av befolkningen röstade nej till förslaget som det konservativa schweiziska folkpartiet ligger bakom. Förslaget innebar att Schweiz i första hand skulle begränsa asylinvandring och familjeåterföreningar. Men om befolkningen skulle överstiga 10 miljoner så skulle regeringen också tvingas säga upp avtalet om fri rörlighet med den europeiska unionen. Konstaterar vi att avtalet som ska skrivas under på fredag mellan USA och Iran innefattar en 60 dagar lång förhandlingsperiod där en slutlig överenskommelse om Irans kärnprogram ska nås. Det rapporterar Iran.

0: dokument som citeras av nyhetsbyrån så ska det dubbla beloppet, 24 miljarder dollar, frigöras totalt under förhandlingsperioden. Och så konstaterar vi att Storbritannien kommer att förbjuda sociala medier för barn under 16 år. Det har man beslutat idag. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelar att landet kommer att införa ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år. Förbudet är tänkt att träda i kraft under våren 2027. Starmer säger att sociala medier hindrar barn från att göra sina läxor, läsa, leka med sina och gå och lägga sig i rimlig tid. Det kanske inte låter så mycket, men det här är aktiviteter som hjälper ett barn att utvecklas till att bli en riktig rejäl vuxen, säger han och fortsätter. Ärligt talat tycker jag synd om den här generationen som det ser ut idag. Väderprognosen, växlande molnighet, 17 plusgrader och vindarna som är måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Där är Malmö Direktstudion, timme nummer 5 som är en halvtimme lång. Fram till 11:30 är vi sällskapet. Och önskemusiken här närmast ska komma för stödmedlem 224 som ju är Bussa Lennart. Lennart vill idag att vi ska spela låten Morgan, nämligen med Bing Crosby.
1: Morgan, Morgan, there's a great day in view. Bright new morning, my tomorrow with you.

0: Bing Crosby, låten Morgan.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och så trafikrapporten. Vi börjar på riksväg 9 i Trelleborg. Mellan Bryggaregatan och Västergatan så är en trafiksignal ur funktion. Det är lite kaos i den där korsningen. Bryggaregatan, Västergatan, alltså riksväg 9 i Trelleborg. Se upp där, lite rörigt är det allt. Vi har ett nytt vägarbete i Kävlinge. Det är på 108 i Kävlinge. Ett vägarbete, en lite begränsad framkomlighet råder. Vägarbete också på E22, det är mellan Lund norra trafikplats nummer 22 och Horva nummer 25 i riktning mot norrut. Här är det risk för kör på grund av långsamt gående arbetsfordon. Jag gissar att man klipper gräs.

Eller möjligen vägkantor här längs med den där sträckan. Lunnorra till Hova. Långsamt gående arbetsfordon. Risk för kö om man hamnar bakom. Ett sådant värt att ha med sig. Inga nya vägarbeten i övrigt den här dagen. Du känner igen de gamla, nämligen mellan Billinge och Rörstånga på riksväg 13 på 23an i höjd med Sjönorup och mellan Dalby och Veberöd på riksväg 11. Där arbetar man vidare med sina vägarbeten. Ska vi bjuda på en pollenprognos också? Det kan jag tycka är på sin plats. Det är nämligen måttliga till höga halter av gräspollen. Och i samband med att det kan komma någon lättare regnskvätt så sjunker de där halterna tillfälligt. Men det är som sagt bara tillfälligt. Det händer idag. Och så en evenemangskalender på det. Norska journalisten och författaren Åsne Seierstad kommer idag till författarscenen på Malmö stadsbibliotek. Hon är där klockan 19 för ett samtal med Stefan Ingvarsson. Som journalist och författare så har ju Åsne Seierstad gång på gång sökt sig till de svåraste frågorna. Hon har skildrat Irak under Irakkriget. Hon har skrivit om rekryteringen till IS och om Anders Behring Breivik och terrorattacken på Utöja. I boken Ofred så reser hon tillbaka till Ryssland där hon en gång i tiden studerade. Allt för att berätta om oppositionella, likgiltiga och Putin-trogna. Om familjer som blir kvar när männen kallas in till kriget i Ukraina. Det blir till sin berättelse som genom en rad öden försöker förstå vad som händer och har hänt i Ryssland under kriget. Och det är också berättelsen om den avhoppade Wagner-soldaten Andrei Medvedev som sökte asyl i Norge i januari 2023. Klockan 19 ikväll så får du höra mer om den boken och om Åsne Seierstads författarskap på Malmö stadsbibliotek och det som då kallas för författarscenen. Tävlingen Sveriges nästa diktator hålls idag på Malmö Live. Det är klockan 19.00. Lagen idag, Petrina Solange och Håkan Juholt, möter Johannes Finnlaugsson och Jan Emanuel som ska improvisera humorshow om att bli landets nästa diktator. Vi får också skratta åt och förfasas över verkliga exempel från historien. Tävlingen leds med järnhand av radiodrottningen Annika Lantz när det är dags för Sveriges nästa diktator. Ikväll alltså på Malmö Live med start klockan 19. Dagens evenemangsutbud. Det händer idag. Och då ska stödmedlem 316 Rosmarie förhöra sin önskelåt för dagen. Rosmarie som vill att vi ska spela Cool Candies idag med låten som heter South of the Border.

0: Sof of the Border. Det är så det cool Candice vi hörde. Och så var det då Elise, 506 Elise, som fick höra sin önskelåt från i fredags tidigare här i förmiddags. Nu ska det bli dagens önskelåt från Elise som är Herb Albert. Framförandes Monday. Det gör han alldeles strax.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Ja, vad har du hängt upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
1: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Herb Albert med låten Monday. Förra veckan berättade vi att Lars Eidevall på dansstationen här i Malmö fått Malmö stads kulturpris för 2026. Men då stod det också klart i samband med den samspråkandet med Lars att det är pensionstider som gäller för honom nu. Det ska komma en ny chef och nu är det klart vem. För det är 30 år av danshistoria som nu flätas samman på Palladium. 1996 grundade alltså Lars Eidevall dansscenen, dansstationen. Och när han nu ska gå i pension så blir hans ersättare en person som just 1996 började recensera sin konst i Svenska Dagbladet och samtidigt startade tidskriften Visslingar och Rop. Sedan dess har Daniel Andersson lett Perfect Performance, varit chef för MDT, alltså Moderna Dansteatern i Stockholm, i 9 år. Och har sedan 2019 dessutom varit chef för Köpenhamns stora dansscen Dansehallarna. Och nu är det officiellt att Daniel Andersson från och med i 1 oktober är ny konstnärlig ledare för dansstationen på Palladium alltså. Och flätarna med ihop hela danshistorien. Det är ett rätt så rejält steg som Daniel nu tar från den stora köpenhamnska scenen till den lite mindre Malmö-kontexten. Men det finns en anledning. Han ser nämligen stora skillnader på var dansstationen befinner sig i Sverige och i Danmark. Samtidsdansen har mycket högre status i Sverige än i Danmark. Man måste övertyga alla om att konstformen är viktig. Det tar rätt mycket energi om man ska förklara varför hubbar och politiker ska bry sig om dans, säger Daniel Andersson själv. Under hans tid i Köpenhamn har han flyttat dansahallarna till nya moderna lokaler i Carlsbergbyen. Och nu så avbryter han kontraktet med dansahallarna drygt 8 månader innan avtalet går ut. Helt enkelt för att istället ta över dansstationen i Malmö. Vi önskar lycka till Daniel Andersson, alltså från och med 1 oktober ny konstnärlig ledare i Malmö på dansstationen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Tack. Vi rullar ut med dagens avslutande önskelåt nu. För Linda blir det Danneström.

Vi ställer Bruna Bränna, Dennis Rohed. Önskar du av Linda i avslutningen av dagens Malmö Direkt-program. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand. Det var det som gjorde dig sällskap här i studion denna måndag förmiddag. Tack för sällskapet till dig som har lyssnat, till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt-programmen. Imorgon bitti är vi här igen 07.00. Då blir det stödmedlemstävling. Sant eller falskt lärar vi för då. Men nu avslutar vi med Kiana och önskar en god fortsatt måndag tillsammans med Malmökanalen.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 15 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöf, programledare med öppen telefon 120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och det var Jan-Erik Brogren och hans orkester som inledde med Skånehymnen. Och den här veckan är speciell på många sätt. Därför att för det första så har vi inte vår ordinarie sändningstid på onsdag. Övermorgon alltså, då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Så vi sänder bara 11.30 till 12. Och det är alltså den 17 juni och det är dessutom Islands nationaldag. Och sen är det ju midsommarvecka. Och det innebär att vi har midsommarafton nu på fredag. Och så midsommardagen på lördag så var det inte förr utan då var det ju en särskild datum. Det är det ju inte längre. Och så kommer sommarsolståndet natten mellan lördagen och söndagen nu som kommer. Ja, natten, det är tidigt på morgonen 10.24 för att vara exakt. Klockan 10.24 söndagen den 21 juni. Då är det alltså sommarsolstånd. Det är alltså mycket som är att lägga märke till den här veckan. Och vi har här en melodi över sedan igår. Det var Anders som önskade Jokkmokksjokke med Gulligullan. Den ska komma, men innan dess hör vi Doris Day. Pappa, won't you dance with me? Och du ringer alltså hit på 040 12 02 12.

0: to dance with me tonight.
1: Doris Day med Papa, won't you dance with me? I övermorgon onsdag så sänder vi alltså bara en halvtimme, 11.30 till 12. Vår sändningstid är ju normalt 11.30 till 14, alltså 2,5 timme, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte nu på onsdag, för då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och sen har vi ju då, som jag berättade, själva midsommar som kommer till helgen. Och det är ju ändrat sen, det är väl 40-50 år sedan tillbaka. För var det ju alltid så att midsommardagen var den 24 och midsommarafton den 23. Men så är det inte längre, utan midsommardagen numera, det är alltid en lördag. Och det är alltså nu på lördag den 20 juni och midsommarafton kommer då den 19. Men här är det hela tiden telefonnummer 040 12 0212 och bankgiro 583-1748. För vi måste bryta upp Sveriges Radio och TV. Det är inte klokt bara att de kan undanhålla allmänheten innehållet i den här hemska läran islam med fruktansvärt djurplågeri, halalslakt utan bedövning, med människoplågeri, könsstympning av både pojkar och flickor och det otroliga kvinnoförtrycket. Och sen dessutom då det här med att man kan försäkra sig själv en plats i paradiset genom att mörda en motståndare till islam. Alltså den läran måste bort härifrån. Och det är ett viktigt mål för oss i Skånepartiet att övertyga alla väljare att vi måste få väck själva läran islam. Det är inte någon framtid att tvinga alla muslimer att flytta härifrån, för läran den kommer ändå tillbaka då, utan det är läran man måste ha bort. Man måste ha den ur deras tankevärld. Och det är vi de enda som inser och går in för. Och tyvärr är det ju så att det är en betydande del av väljarna som istället tror att det är ett annat parti som vill få väck islam. Men det, så är det inte alls. Utan ledaren för det partiet, han har ju tydligt förklarat att han tänker inte gå in och försöka ändra på vad människorna tror på. Men det är ju det man måste göra. Man måste övertyga dem om att deras heliga bok, Koranen, är en förfalskning. Och det kan du läsa mer i boken om islam. Och den finns ju på vår hemsida, skanepartiet.org. Och du behöver inte alls läsa hela boken, men sidorna 250-253 är de viktigaste. Så ska vi låta Freddy Quinn framträdde här med Sankta Helena. Wer denkt daran, wie bald sich alles ändern kann. Det bör handla om att Napoleon var satt fångad på Sankta Helena. Vi får höra efter. Det är i alla fall Freddy Quinn som sjunger.

Freddie Quinn som där sjöng om Napoleons vistelse på Sankta Helena. Ja, här är då på gång Harry Brandelius. Harry Brandelius med på Ancora Bar. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och det kan du göra under hela vår direktsändning. Det är 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte nu på onsdag, för då är det ju fullmäktige sammanträde i Malmö från och med klockan 12. 12.02.12. Nej, där var inte någon där, men tack för att du som ringde bevisade att telefonen fungerar väl.

0: Juanita.
1: På Ankorabar, Harry Brandelius. Och nu Anders, nu är det tid för din önskemelodi. Jokkmokks Jokke, gullig gullan.

0: Ja, där hörde vi alltså applåder för Jokkmokk-Jokke och Gulligullan, önskad redan i fredags utav Anders. Och nu väntar någon på 12.02.12. Hallå, hallå,
1: ja. Ja, hej. Det var Rolf här.
0: Välkommen hit, Rolf.
1: Tackar. Jag hörde bara den sista kvarten i fredags på ditt program. Och då var det Anders som ringde in då, precis som hans svenska låt nu som spelade. Men så tog han upp då att Skånepartiet och nu inte ställde upp eller någonting sånt där, att det är något val och så. Så att, han sa att det är väl på utåtgående Skånepartiet eller något i den stilen, sa han. Men så jämförde han det med Sverigedemokraterna och till och med Malmö-listan också. Och det tänkte jag, hur kan han jämföra det till exempel SD med Skånepartiet? Det är väl två skilda partier som Skånepartiet är ett äldre parti, va? Men Sverigedemokraterna är ju inte i den skepnaden som de har nu. Va? Jag menar, när Jimmie Åkesson slutade så la de nog ner hela SD. Men då där, Anders, jag får nu säga så här, va? Man kan inte jämföra Skånepartiet och SD på samma, det är ungefär som att jämföra apelsiner med äpple. Men då kan man ju inte säga, utan de har ju representanter i stort sett alla kommuner. Ibland är det lite mindre, men ibland lite mer som sitter där. Va? Men och regionerna har de också på riksplanet. Det är ju ett stort parti idag och det är många duktiga som kan gå in och ta efter om man skulle sluta någon gång. Heter han Jimmie Åkesson, så det är inga problem med återväxt. De har till och med ungdomsparti och allt sånt där. Va? Och, så att jag kan inte fatta om han kunde få det, att om han lägger av så lägger SD rösterna. Men de har ju, jag sitter i utskotten i riksdagen och på Söland och representerar där olika sådana här utskott ju. Så det fattar jag inte om han kunde få det till. Och sen sa han ledande om Malmö-listan, när han slutar med Slytorin eller om de inte kommer igen, så är det också slut med dem, menar. Men det tror jag inte, för det verkar till att det är gäng med rätt så många som är ute och visar upp sig för och berätta lite om partiet och sådant. Och det var många när jag såg dem senast i alla fall.
0: Ja, de skulle ju ha något evenemang. Det var väl i lördags? Såg det?
1: Ja, nej, jag var inte där i lördags. Det var väl i tors och så de skulle ha någonting på kvällen. Men förra veckan, så det är väl det. Han kommer väl på torsdag igen kanske.
0: Ja, ja.
1: Men nej, så Anders, du får nu tänka om därför SD är inte ett parti som kommer att ramla med Jimmie Åkesson. Det är många som skulle kunna gå in och ta den platsen. När som helst. Så att,
0: ja, men det kommer ju att rasa ordentligt när folk fattar att de går in för att behålla kungahuset. Nej. Alltså de är inte demokrater, de kallar sig Sverigedemokrater, men det är de ju inte. De är ju monarkister.
1: Monarkister, ja, ja, men de har ju inte fallit ännu fastän de är monarkister.
0: Nej, men det beror ju på att...
1: Nej, men det är ingen som har reagerat på det, så fattar jag inte vad du får det ifrån. Alltså sluta upp, det kan han Anders också sitta och kasta skit på SD i så fall. För jag tycker att det har inte hemma, va? För det är ett parti som då verkligen är folk som kan gå in och ta alla platser där. Och de är duktiga och bara man har ett ungdomsförbund. Det har ni aldrig haft i Skånepartiet.
0: Ja, jo, det vi har, men det var länge sedan nu, men det är det att...
1: Det var inte nog inte många ungdomar som är med där. Det var väl när ni var lite yngre bara, så kan ni kanske ungdomsförbund.
0: Nej, så var det inte.
1: Det var det inte.
0: Nej, men alltså, vi får ju faktiskt, det närmar sig valet nu, så får vi ju prata seriöst här. Och det är så att,
1: ja, men
0: det är inte seriöst här, för att Sverigedemokraterna är inte demokrater, utan de är monarkister. Det får ju de som...
1: Det är väl.
0: det får ju de tänka på, de som tycker att de är anhängare till Sverigedemokraterna, att då stöder de ju att Sverige ska fortsätta att vara en monarki. Jag går absolut inte med på det, utan den befattningen, den främsta befattningen i staten måste ju utses utav folket genom allmänna val på något sätt och inte ärvas. Jag förstår inte hur du kan stödja bara de idén.
1: Jag tycker inte det stör mig ett tugg heller om de gillar kungahuset eller ej. Det är ju en liten fråga i det stora hela egentligen. Vi väljer ju riksdag och sådant, inte regeringen. Så att det är ju det som är det viktiga ju. Sen kan man ju faktiskt inget i det andra ju.
0: Ja, sen tar vi nästa fråga då. Det har jag ju inspelat här, jag har spelat upp det många gånger. Han säger att han tänker inte gå in och försöka ändra på vad folk tror på. Nej, men då innebär det att han låter islam fortsätta att växa.
1: Nej. Lyssna, de har någon talesperson Mikael Jomshof på just det här med islam. Han är väldigt duktig på det. Och han står där på fingrarna här som helst då. Och när det gäller den frågan. Så att, det är inga problem där. Och han får inte ta något stycke från din bok om islam. För han kan själv skriva Richard Jomshof. Och det är en mycket, mycket duktig kille. Och han skulle mycket väl kunna bli partiledare också. Om det varit. Och han är kämpar mot detta varenda dag alltså. Men då sitter bara där så fort du kan hitta någonting på. Och lite grann han i Slitterin. Han är också lite grann och ska nagga dem i kanten. Men det kommer ingen värld där, för där finns folk. Skånepartiet är ett enmannaparti, ingenting annat. Men SD, där är folk överallt. Både som är framme och talar i olika frågor. Så att, det kan jag säga där, att de kommer inte att ramla med Jim Jokesson. Men han får ju kanske sluta han också någon dag. Så att, det är inte det va. Men det får alla göra. De kan inte hålla på hur länge som helst. Jag kvästar och sipar bäst som de sa. Så att, Anders tänk om nu. Och då kan det vara att Anders man ska flytta till Malmö igen. Ju, så att han kan bli första man på listan. Så då ställer han kanske upp. Eller Skånepartiet rättare sagt. Men det är ju då samma sak.
0: Ja, jag förstår, du längtar efter att vi ställer upp i Malmö så att du får någonting att rösta på där. Därför att Sverigedemokraterna, det är ju ingenting att rösta på.
1: Så, varför är det inte det då?
0: Han har ju förklarat att han tänker inte gå in och försöka ändra på vad folk
1: tror. Nej,
0: det
1: kan man inte heller. Låt dem tro på vad de vill, men man får inte uttala det ute bland allmänna platser eller i moskéer och sånt. Utan det får de göra där hemma i så fall om de vill klä ut sig där och. Men annars så behövs det liksom inte mer om det. Det är också förbjudet, vet du. Så är det.
0: Vilket är förbjudet?
1: Va?
0: Vilket är förbjudet, sa du?
1: Jag sa det är förbjudet, sa jag.
0: Vilket? Vad är förbjudet?
1: Ja, islam. Alltså. Det är det vi pratar om precis, ju, islam.
0: Ja, men islam är inte förbjudet.
1: Nej, men det är bara till förbjudet. Men de håller ju på, men det är ju mottog på de andra ju. Det är ju hela tiden, och det tittar på hon nu i Liberalerna. Hon kom ju, hennes föräldrar kom ju till Sverige, om det var 85 eller någonting sånt, för hon flydde ifrån Iran. Men hon går ju stöttare i Hamas och Hezbollah och allt vad det heter. Hon tar inte avstånd från det.
0: Nej, hon är ju själv muslim.
1: Ja, det är det jag sa. Alltså, ja. Men vad ska sådana sitta och i en svensk regering?
0: Nej, men det kommer inte in. Det blir inte invalda.
1: Och så Susanna i Malmö. Och in med SD där, Moderaterna och Malmö-listan i Malmö i så fall. Det är de tre partier som kan gå ihop och putta väck vänstersidan från Malmö. Om den nu ska.
0: Ja, det är klart att Susanna måste väck.
1: Ja?
0: Ja, de har ju hela tiden drivit islam och fortsätter att göra det.
1: Ja, de driver
0: ju. Ja, visst. Ja. Alltså, Susanna måste ju störtas, självklart. Ja, och det har vi, Skånepartiet har ju medverkat i det flera gånger om. De andra har försökt i 80 år eller vad det var, de klarar inte av det. Men så kom Skånepartiet. Så kom Skånepartiet och då lyckades.
1: Ja, men det var ihop med Moderaterna och de här.
0: Ja, det är klart vi kunde inte göra det ensamma. Men, och, men hade vi inte ställt upp där så hade det varit liksom tidigare.
1: Ja, det vet du inte det du har om alltså. Det vet du inte då, för då hade det blivit
0: så. Nej, det
1: kan jag inte. Då kan vi kanske rösta på Moderaterna också då, så att mina röster här, ja. Nej, så Kalle, du får nu tänka om lite. Och så har jag redan kastat in handduken.
0: Har du dig?
1: Ja, det gick bara en rund ju, så sen har du släckt in. Då har du kastat in den, du ställer inte upp någonstans ju. Inte någonstans ju.
0: Ja, nej, nej, ja, nej.
1: Nej, men Skånepartiet, men det är samma sak du och Skånepartiet. Det är ingen skillnad, Kalle. Det är du som styr hela det partiet och därför hela inga medlemmar längre. Och ingen som vill jobba där ihop. Det är det som det beror på. Byta ut Kalle här så vi får Skånepartiet. Kanske det kan fortsätta.
0: Ja, jag förstår dig i din önskedröm.

Gamle Svarten hörde vi, och det var rätt länge sedan det. Kaka Israelsson sjöng. Så önskade Rolf Sven Ingvars orkester med så mycket som ska säga här, så att det blir helt rätt. Ett litet rött paket vill han höra den här gången, så då ska vi ta fram den, Sven Ingvars orkester alltså.

0: Sven Ingvars orkester ett litet rött paket önskade Rolf. Så ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det är Adrian.
0: Hallå, Adrian. Välkommen hit.
1: Hallå, tack så mycket. Jag måste få dela med mig av mina upplevelser förra veckan.
0: Ja.
1: Jag gick förbi ett utsparkel och studentfirande i Landskrona. Ett gymnasium i Landskrona. Och jag stod och tittade lite där och så tänkte jag, här är ju inga blonda människor. Det är varken någon svensk eller skånsk, med skånsk utseende eller svensk. Den här var bara med en massa islamiska slöjor och skäggiga killar som gick runt och hoppade och skrek. Och det är jätteroligt. Nästan alla, de här jag kunde avläsa att enligt min uppfattning så var det av arab härkomst, utseendet så att säga. Jaha. Det skulle jag tro att. Och jag kan säga så mycket som att av dem vi hade var nog 90%. Jag tror inte 10% var av svensk eller skånsk härkomst.
0: Ja, så.
1: Ja, jag tror inte det var 10%. Jag bara tänkte alltså, hur ska detta sluta?
0: Ja.
1: Det har gått väldigt, väldigt långt.
0: Ja, det är.
1: Väldigt långt. Jag sa det en gång innan, jag kan säga det igen så att folk förstår. Att jag tror inte ens att 10% av alla de ungdomarna var av någon annan härkomst än arabisk eller det är även Afrika. Så att den här islamiseringen har gått väldigt långt. Inget illa om människorna, det är inte dem jag är emot, utan den här islamiseringen, den har gått väldigt långt. Väldigt, väldigt långt.
0: Ja, visst.
1: Och det är en tidsfråga innan det händer mycket otrevliga saker. Det kommer inte sluta bara där.
0: Nej, det gör det inte.
1: Det var det var någon blondis. Någon tjej som var blond och någon kille som var blond och så gick där och firade. Och för dem är det nu inget konstigt för att de är uppvuxna. De har vuxit upp med detta här. Med islamiseringen.
0: Ja.
1: Och alla islamiska tecken. Så det är inget konstigt för dem. En annan, en vän till mig, skulle byta skola för sin son.
0: Ja.
1: Eftersom i hans klass så var det ju... Ja, det var ju bara arab och muslim och han var väl den enda som var kristen. Och vit.
0: Jaha då.
1: Och så gick de till en annan skola och gick på rundvisning eller... Ja, de visade upp skolan och... Så visade de matsalen och de var väldigt, väldigt stolta över den matsalen. De har så fin mat där, sa då lärarna och rektorn. När de visar runt skolan. Vi har så fin mat här och den är helt fläskfri. Det var en skola i Malmö.
0: Ja, så.
1: Ja, helt, hon var jättestolt. Den var helt fläskfri. Så att det gick ju inte att gå till den skolan heller ju.
0: Åt de makaroner då eller vad åt de för någonting?
1: Ja, jag vet inte. Ingen aning.
0: Nej, jag bara skämtar. Det
1: var inget fläsk i varje
0: fall. Nej, nej.
1: Ja.
0: Ja, men väljarna har ju själva, det är väljarna själva som har röstat fram detta ju. Alltså, om man vill ha väck islam, då är ju Sverigedemokraterna ett parti som man absolut inte ska rösta på. Han har ju förklarat, och det så är det ju varenda dag efter dag, han kommer inte att gå in och försöka ändra på vad folk tror på. Ja, Men i och med att då den läraren finns och där är större barnantal i de familjerna, så kommer den att ta över.
1: Ja, men Kalle, det är ju så att så länge, har jag sagt förr också, så länge situationen är som det är, så sitter han kvar på posten och tjänar pengar. Får han igenom, alltså pratar jag om Jimmie Åkesson, får han igenom sin politik så försvinner han. Precis som det är i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Med Dansk Folkeparti.
0: Ja,
1: de ändrar ju sin politik ju. Då är det de gjorde i Danmark ju.
0: Ja. Nej, vi får gå vidare med att göra Skåne självständigt, därför att att vara underställd den styrning som sker ifrån Stockholm, det leder till fördärv. Det är rena fördärvet. Det blir islamiseringen här, och där Socialdemokraterna går där först utav allihopa. Men där är ju inte någon annan som gör någonting. Och ta nu Liberalerna till exempel. Ja, de ligger på 2%, men ja, de har ju valt en som är muslim till partiledare. Det säger de inte i massmedia, men det är hon, alltså hennes föräldrar, de bytte ju namn till och med.
1: Ja, hennes far hette ju Mohammed, eller de hade familjen där, men det var Mohammed. Jag läste en artikel om det.
0: Ja.
1: Och då ville han vara lite mer integrerad. Så
0: ja.
1: Då blir det en Moham, så.
0: Jo, men alltså, är det något parti som borde ta upp och gå emot islamiseringen, så är det ju Folkpartiet, eftersom då deras grund är ju liberalismen. Och det går inte att kombinera liberalismen med islam. Det går inte, utan i islam är det Koranen som gäller, och den går inte att ändra på.
1: Det är helt
0: snorigt.
1: Det går liksom inte
0: ihop
1: där att...
0: Ja, det går ju ihop på det viset att de ligger på 2% och de kommer inte att bli invalda i riksdagen. Och då, i och med det så försvinner ju hela den sidan utav politiken, och det blir en röd valseger.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, visst.
1: Då blir sossarna glada. Och hela vänsterpacken.
0: Ja, ja.
1: Och Greta blev också jätteglad, så.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Minst det med skolan jag ville ta upp idag.
0: Så. Ja. Ja, det, men det är ju flera som har sagt det också nu, att vid, alltså när det är utspark för att ta studenten och så syns det mer och mer utav de kläderna.
1: Ja, ja, oh ja.
0: Olika sorters slöjor och så.
1: 90%. Ja, det var särkollegen 90%.
0: 90%, säger du?
1: Ja, det var det särkollegen. Det var särkollegen 90%. Ja, och sen körde ju bilar, och det var fullt med palestinaflaggor.
0: Ja, så
1: och man körde bilar och tuta och gasa och med palestinaflaggor. En svensk flagga, sa jag.
0: Jaha.
1: Och det var faktiskt en arabisk tjej som gick och var på det.
0: Ja, så.
1: Ja. Hon hade inte någon slöja på sig heller, men det spelar ingen.
0: Ja, det är en stor tragedi, därför att orsaken till det här händelseförloppet, det är ju det som gjorde att Skånepartiet bildades. Det är att massmedia redogör inte för vad det är frågan om. Och alltså vanliga massmedia, tidningar och så, det får de ju själva bestämma, och var en bestämmer vad man ska ha för tidning och läsa och så. Men när det är Sveriges Radio och TV, så är vi tvingade att betala det över skattsedeln. Och då borde det vara ett system som gjorde att vi som betalade också har inflytande över programmen. Men det är ju det vi inte har, det är det jag har pratat om här under alla de här åren. Men det, folk fattar det tydligen inte.
1: De svarar inte ens på mejlen man skickar.
0: Nej.
1: Då förra året. Ja, det handlar väl om det här. Vad var det nu?
0: Ja, de hade ett islamprogram på, var det nyårsafton?
1: Ja, yes. Nej, det var väl. Ja, det var väl nu ett år sedan, ganska exakt. Det var på nationaldagen.
0: Ja. Svenskarnas nationaldag, ja.
1: Ja. Så då frågar jag ju, varför visar han inte upp hela islam? Med halalslakt och barnäktenskap och så vidare.
0: Ja.
1: Ja, men de har inte svarat. Inte ännu, Lasse.
0: Nej,
1: ja,
0: du.
1: Kan inte svara. Jag vet inte svar fortfarande, det är ja. Ett år sedan nu. Så vi får se om de svarar kanske. De har inte svarat ännu.
0: Nej.
1: Ja, novemberdamen.
0: Ja, just det, ja. Det var ett tag sedan. Ja,
1: det var länge sedan.
0: Ja, ja. Och vi går ju, den här veckan är det ju sommarsolstånd på söndag till och med. Så att sen går vi mot november igen, så det kan ju vara lagom att börja påminna om den igen.
1: Ja,
0: ja, jättefint, Arvian. Tack för dig, du. Tack, tack.
1: Hej, tack, hej. Hej. Tack.
0: Ja, det var alltså Adrian som önskade novemberdamen.
2: ...november 1984 av en kvinnlig socialdemokrat. Samtalet bandades och återutsändes här.
3: Hallå, hallå.
4: Ja, hallå, ja.
3: Och vad heter du för någonting?
4: Ja, jag
3: heter. Nej, men du ville säga någonting här.
4: Du sitter och
3: snackar om socialdemokraterna i sin
4: PRT.
3: Mm. Ja,
4: det har ingen betydning
3: där.
4: Jag tänker att
3: socialdemokraterna går in på PRT. Ja, om
4: socialdemokraterna
3: tar vår tid så tycker vi det har en oerhörd betydelse.
4: Ja,
3: varför gör
4: det? Det kan inte hindra
3: att
4: socialdemokraterna går in.
3: Ja, vi kan ju verka för att de ska förlora sin makt.
4: Nej, jag vet inte, vi socialdemokrater, det kan du tro att vi kommer till gå till makten. Och ni kommer till förlora.
3: Bäras ut på det viset, du vet att det tycker folket inte om.
4: Nej, men tycker inte om er heller.
3: Du vet att nu inte nog med att folk får betala över skattsedeln över 60 miljoner i presstöd till tidningen Arbetet för att socialdemokraterna ska komma fram med sina
4: ståndpunkter. Ja, men
3: nu gör de dessutom med allt sitt partistöd, alla sina pengar ut i närradion som de tidigare inte tyckte om. Nu går de med i närradion och så tar de just Skånepartiets tider.
4: Ja, vad gör det om de tar era tider? Det tycker jag i alla fall
3: är
4: toppen att
3: jag
4: nog går in och tar
3: ja.
4: Era tider.
3: Ja, du vet att vi är här nog lite mer ödmjuka och vi hoppas att lyssna.
4: Att vi hoppas på att vi gäller att vi kommer och tar era tider.
3: Att det är väljarna här som faktiskt tycker en sak. Ja. För jag är part i målet och det verkar som att du också är det. Och med förtroende så kommer vi överlåta det här till väljarna. Det är dem, det är folket som ska...
4: Men vi har dock fler väljarna än ni har. I socialdemokraterna.
3: Ja, det är i så fall inte beroende på att ni har bättre argument än.
4: Har vi inte det? Nej, det har vi inte. Vi har bättre argument än vad ni har. Ni sitter för de 30 kronorna ska jag snacka om för dig. De 30 kronorna, vi försörjer fan ta mig. Medlemmarna är alltså, om dagarna.
3: Då tror ni, då pengar har ni roligt för. Mm.
4: Och det är
3: medlemmar
4: som kommer
3: skjuta
4: och
3: talar
4: er för det,
3: för
4: ni sitter där
3: uppe
4: och
3: kör
4: detta programmet.
3: Du svär och bär dig åt i vår radio, men du är ju socialdemokrat, så att man hade kanske inte väntat sig bättre. Om du har satt dig in i det så vet du att det kostar oss mycket mer än vad vi får in i medlemsavgifterna.
4: Ja, så. Ja, och alla de, som man kan gå och köpa era för, de procenten är ni med där på. Och det får ni en del av era medlemmar går och handlar där. Där får ni en viss procent på det.
3: Ja, så du. Ja. Det var en nyhet, men det är ju roligt att...
4: Så mycket vi kan träda på då.
3: Ja, du. Ja. Ja, då kan jag tala om för dig att ni har helt fel för er.
4: Nej, det har vi
3: i den saken
4: det.
3: Också.
4: Nej.
3: Liksom i så många andra saker.
4: Nej, det har vi inte då. Vi har nog fakta för att ni får en del av de affärerna ni går och har. Mm.
3: Jaha.
4: Att ni har viss procent på det.
3: Det enda saken som alla känner till att ni har rätt i, det är er oerhörda maktsträvan. Den, den är helt sann. Den är helt sann. Det är ingenting att ta fel på. Ni vill ha makten över allt.
4: Vi ska ha makten, ja. Vi kommer till få makten.
3: Det får ni nog,
4: ja. Vi går till sända varenda kväll rent kaotiskt. Och vi ska komma till sända med Eller hur det ska ställa. Tänk att du tippar på mig där man har så snackar vad det är.
3: Och vem, varför ska ni begränsa er till det? Varför kan ni inte sända dygnet om?
4: Jo, om vi flyttar på så kommer vi inte sända dygnet kron till det. Så vi får veka här så kommer vi inte sända dygnet kron till det kommer väst.
3: Det kommer ni nog att göra va?
4: Mm.
3: Och så kommer ni...
4: Vi kommer inte få makten.
3: Och så hindrar ni andra från att komma fram då det är...
4: Men utan att de andra, men jag kommer inte hindra.
3: Ja. Det hade du på det viset.
4: Ja,
3: det var ju... Det var ju synd att inte du ville säga vad du hette du. Det hade varit liksom lite trevligare ju.
4: Ja, men det var inte jag höra.
3: Nej, det är så mycket annat.
4: Nej, och de ungdomar du har till och med nu så är det vad ska de rösta på. De röstar inte rösta, de inte rösträttiga heller. Ni sitter och snackar så... Det är de som får barn och de kommer in i Skånepartiet. De har för fan ingen rätt av dem, va?
3: Nej, men det...
4: Rösträtt.
3: Men du, man kanske borde göra så att unga örnar fick rösträtt, men alla andra som inte var med i unga örnar borde inte ha rösträtt, va? Det hade väl varit ännu bättre.
4: Mm. Det ska vara fel om jag skulle ta till mina barn och barn, mina barn och barnbarn och så som är små som är nysa.
3: Ja. Ja, de har kanske bättre förstånd än vad du själv har.
4: Ja, bättre förstånd, men kanske bättre förstånd vad du har.
3: Ja, kanske till och med dig.
4: För det har hon inte med ett jäkla dom. Jag kan ju förlåta den ska du ha vett på fägerna, för det är ljus på fäger.
3: Det har ni gått in för ordentligt, ja.
4: Det kan du se, det har
3: du gjort. Du sa att Kalle Pedal var en idiot för fäg.
4: Du, känner ju bara på ungdomar. Det är en av som har ringt upp, jag har inte fått en chans att snacka i.
3: Alla ni socialdemokrater.
4: Ja, just det, ja.
3: Så det är den allmänna meningen bland socialdemokraterna.
4: Just det, ja.
3: Ja. Du, att du har sant där, det betvivlar jag inte, därför att det visar just att ni har gjort som du säger. Ni har helt enkelt tagit Skånepartiets tid.
4: Just det, ja. Så måste jag göra.
3: Ja.
4: Ni kommer inte ta med er, ja. Ni kommer inte kända. Kanske kända på nätterna här, men det kan vi göra.
3: Ja.
4: Ja. Ska vi in och kända på nätterna? Ska vi då få
3: dem till jag
4: också?
3: Ja, det kommer ni nog också, jag vet inte folket säger något annat än 500.
4: Ja, det är folk i alla fall, för det är inte riktiga folk som går med Skånepartiet.
3: Jag säger inte det.
4: Nej, för det är moderater.
3: Jag säger det. Alltså Skånepartiet är inte det riktigt folk säger.
4: Nej, men det är inte
3: Socialdemokraterna
4: i alla fall, för det hörs ju på dem.
3: Ja, så.
4: Är det så att det är mer bara för att önska sig sen? Jag vet inte hur mycket
3: socialdemokrater. Vet du vad det är för skillnad mellan Danmark och Sverige socialdemokrater?
4: Ja, men vet du?
3: Ja, det är Olof Palme.
4: Ja, Olof Palme, han är bra.
3: Ja, det
4: och även Yngvesson.
3: Ja, det är väl din stora hjältar de två.
4: Ja, det är mina hjältar de. Och det sitter du och hackar mer mycket på Yngvesson.
3: Ja.
4: Och Sverige. Det tycker jag det är dåligt. Men när du själv gör fel och vilket som, då är det inte galet va? Det ser ju tidningen om dig när du parkerar fel. Och på Savoy utanför på Savoy.
3: Ja.
4: Ja, parkerade du. Där hade du ingen kommentar om du parkerar fel.
3: Jo, det hade jag visst. Jag vet att det var fel. Jag bad om ursäkt för det också.
4: Det gjorde du?
3: Ja.
4: Men tycker jag att det är ett dåligt gjort en socialdemokrati. Och en skånepartiet och parkerar fel. Du sitter i skånepartiet och parkerar fel om Savoy. Det tycker jag är så en sån skönparti gör det. Som sitter skönpartiet.
3: Det
4: är de som skäms som sitter där uppe och rekommenderar folk att inte gå med skönpartiet. Det är så en parkerar fel. Det tycker jag är toppen.
3: Ja.
4: Det är så hållet ju.
3: Men det är tur för dig då att du är med i ett parti där de är ofelbara.
4: Ja. Men parkerar jag med.
3: Ja, det gör du nog.
4: Parkerar alla fel och alla parkeringsplatser.
3: Nej.
4: Men de
3: kallar
4: kanske dina medlemmar, de
3: kan
4: parkera
3: spassen
4: för dig.
3: Nej, det gör de inte alltid.
4: Det gör de inte.
3: Nej då.
4: Och får kanske socialerna och väldigt lite pengar till parkera spassen.
3: Ja, det tycker jag inte heller att de ska behöva göra. Det gör de inte heller.
4: Det gör de inte.
3: Nej.
4: Jag trodde nog att du hade fått en genom Sveriges socialförvaltning. Socialen.
3: Ja.
4: Att de kallar din mönster för dig. Att de parkerar spassen för dig.
3: Ja, du verkar vara väl insatt i de sociala förhållandena.
4: Mm.
3: Det var roligt att ha dig här nu.
4: Ja.
3: Och hoppas att du kan ringa mer och berätta om de interna uppgifterna.
4: De ungdomarna då här, det är skäl för PK. De är inte, hör man ju på att de inte röststräckiga heller.
3: Nej, nej.
4: Nej. Det är bara mest. Och sen vill du inte, när du inte vill höra på så lägger du på låren.
3: Ja, ser du?
4: Ja. Ja, det var ju förra veckan som...
3: Så diskuterar de lag i pullover för
4: vi vill diskutera med dem för de
3: anses skadade. Mm. Ja, det är roligt att vi har många lyssnare
4: då,
3: så är det många som kan...
4: Han är onykter. Det som ni snackade med förra veckan, han är onykter.
3: Men det är inte du, va?
4: Nej, det är
3: inte
4: jag, inte
3: för
4: jag är nykter.
3: Du är nykter, ja.
4: Ja. Fast
3: det
4: är inte
3: sämskast, du dricker jag inte ändå då. Nej, utan du har sådana här åsikter och pratar på det här viset i nykter tillstånd, ja.
4: Och sen ni ska väl sprita fredagsfrågan,
3: men ni tar igen. Nej,
4: nej. Nej. Jag har önskat att ni kommer att växa.
3: Mm.
4: De andra partierna kommer.
3: Ja, men det var snällt att du ringde då. Jag tror jag ska spela upp lite grann för, om Nils Yngvesson här. Så får du höra din hjälte säkert.
4: Ja, men det är så dåligt när du spelar in den så får du bara en snackar så spelar du upp här. Och det tycker jag är...
3: Varför tycker du inte om Yngvesson?
4: Det tycker jag är rätt dumt då när du sitter och spelar upp en sån frivete här.
3: Tycker du inte om
4: Yngvesson? Ja, du ska inte gilla spela. Jag har med varenda socialdemokrat som har ringt upp till dig.
3: Ja, men ni tycker ju om honom ju.
4: Ja, vi tycker om honom, men du har inte gillat spela det då varenda gång. Det är så dumt ut för.
3: Jo, men det, ni tycker ju om
4: honom. Men jag hoppas på att du kommer väck en vacker dag. Och inte får mer en timme sändning, och inte dig mamma, och en timme sändning, och vi kommer in.
3: Men du, Nils Yngvesson, det är din idol ju.
4: Ja, visst, det är han. Men jag bara hoppas att ni får bara en halvtimme sändning. Sen om dagarna. Men mer ska ni damma skjuten inte ha när vi kommer in.
3: Nej, nej, det tror vi nog inte heller.
4: Nej, och kommer kanske växa rent och hållet som ni som vill ha 35.
3: Mm,
4: för dina medlemmar.
3: Ja, det var snällt att du ringde dig.
4: Ja, kan jag göra då?
3: Mm, tack ska du ha. Hej för dig.
4: Hej.
0: Ja, det var alltså novemberdamen det. Och det samtalet kom in här i november månad 1984. Och du som vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det kan man göra under vår direktsändning som är 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Dock inte nu på onsdag, för då är det fullmäktige sammanträde i Malmö. 12 02 12. Nej, där var ingen där. Just nu har Thomas Ledin sprungit in.

0: just nu framfördes utav Thomas Ledin. Och då ska vi i alla fall, Hillevi är med här, eller Helvi, hallå hallå ja.
1: Ja, hej Kalle.
0: Hej, välkommen.
1: Allt bra?
0: Ja då, själv också?
1: Jo tack, det knallar och går på ja.
0: Ja.
1: Nu närmar vi oss valet och jag hörde den förra talaren här, vad sa du, 1980-talet?
0: Ja, novemberdamen menar du?
1: Ja, hon var ju gräslig.
0: Ja.
1: Men det är ju sossarna, alltså det är så de låter. Det är så de låter när man är ute och pratar med någon. Man träffar någon på gatan så där, du vet. Jag vet inte varför de är så aggressiva. De är aggressiva och verkar, ja, de verkar olyckliga helt enkelt. De bara fräser och kritiserar och kan inte var och en få tycka vad den vill. Kan jag tycka.
0: Ja, men det är väl inte likadant fortfarande, eller det är det?
1: Jo, en riktig rövsvulse ger sig aldrig. De går troget och röstar på sina kompisar.
0: Ja.
1: Men vi får hoppas att det har blivit ändring på det i år, för att det ser väl inte så bra ut i Stockholm i alla fall, om vi nu ska diskutera regionalt. Och Susanna backar väl rätt bra där, hör, tycker jag hör det.
0: Ja. Ja, alltså det är ju något annat nu, det är det ju. Men det är klart att det sitter ju i rätt mycket fortfarande utav detsamma.
1: Mm. Men det var inte därför jag ringde in, utan jag skulle vilja prata med dig om just Malmölistan, Nils Littorin.
0: Ja.
1: Han har jag pratat med och... du nämnde också det här i fredags, eller nej, torsdags när han var inne på raden, att han ska ju stå på Bellevue-torget idag klockan 5, alltså klockan 17.
0: Ja.
1: Och jag hoppas att det är många som kommer och pratar med honom helt enkelt. För att han är väldigt trevlig att prata med. Det är en jordnära människa. Han är helt skåsfri och mycket, mycket trevlig att prata med. Så gå gärna dit och ta ett snack med honom. Eller för den delen hans funktionärer som han har med sig som står och delar ut flygblad. De kan man också prata med. Prata med Malmö och vad man tycker om Malmö, vilka problem man ser i staden här vad det gäller precis allt möjligt, inte bara invandringen. Det är ju ett av de större problemen, men det handlar ju också så mycket om trafiken, omläggningen, gatorna, sjukvården, förtätningarna, alltså de här nybyggnationerna, de smäller upp överallt och... nu för att det har ju du berättat om så många gånger, Kalle, på raden om att Malmö vill ju ha in 50 000 fler, va? Då får de ju bygga hus också.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är, men jag tycker man ska, alltså Bellevue-torget, ICA-butiken där, buss nummer 10 eller buss nummer 11 stannar precis där vid Bellevue-torget.
0: Jaha.
1: Så kom dit och prata med honom.
0: Ja, kommer du ihåg det? Jag har en notis här från i fredags att han den 15 juni, och det är ju idag, skulle han vara klockan 17.00 på i Bellevuegården.
1: Ja, det är idag.
0: Ja, ja.
1: Han kommer att stå där klockan 17 och då har han alltid någon funktionär med sig, alltså någon medlemmar och som hjälper till och delar ut flygblad och de är också väldigt trevliga att prata med. Duktiga på politik. Vet vad de pratar om. Och inga frågor är för små eller för stora. De är väldigt folkliga och trevliga.
0: Ja.
1: Så kom gärna dit och prata med dem.
0: Ja, ja.
1: Och sedan skulle jag också vilja säga. Nu på onsdag så kommer inte du att sända eftersom det är kommunfullmäktige möte i Malmö.
0: Ja.
1: Och det sänder de ju även på radion. Och det är ju därför inte du kan ha ditt program just då. För då tar de ju din tid där.
0: Ja.
1: Men jag skulle också vilja berätta för de som inte känner till det. Att I det här kommunfullmäktigemötet, det har man på rådhuset på Stortorget.
0: Ja, ja.
1: Och där får man, alltså där får allmänheten få lov att gå in och sätta sig och lyssna på detta. Det kostar ingenting. Man behöver inte vara nu klä sig fin eller... Man kommer bara in som man är och sätter sig på åhörarplats. Det enda som är lite ovanligt kanske i saken, det är ju att när man ska in där så... jag ska själv dit nämligen. När man kommer in där så, så står det ju vakter och det är ju en självklarhet. Och så får man då, har man en väska med sig så kikar de i den. Men det är inget obehagligt... med detta, utan de bara tittar lite i väskan och så, va, så att man inte har, ja, något olagligt med sig in. Så det där kan man alltså som vem som helst kan gå in och sätta sig där på åhörarplats. Och du vet, det är någonting helt annat än att sitta och lyssna på radion. För där får du ju se ansiktet på de olika partierna, ledarna där, och sånt som kroppsspråk och hur de rör sig där inne, vad de har på sig. Och när jag säger så här vad de har på sig, då tänker jag på att ett kommunfullmäktige möte jag satt på åhörarplatsen där på, då hade där var ett par stycken som hade Palestinasjalar där på sig.
0: Bland åhörarna eller bland... Var det bland åhörarna det, eller var det bland de som var invalda?
1: Nej, det var partivalda som gick omkring med Palestina. Och då frågade jag faktiskt ordföranden. Du vet, där är ju en ordförande som sitter och håller i klubban.
0: Ja.
1: Och hon heter Carina Nilsson. Och då blev det tillfälle där när de har ju sina pauser och så. Det har ju de ofta ju. De sitter där lojt och lyssnar när de orkar och springer och hämtar sina kaffemuggar och sådär. Men då kom hon förbi så jag grabbade tag i henne och frågade henne om hon tyckte det var lämpligt att ledamöterna där gick omkring med sina landsflaggor och faljetter och sånt. Ja, det var inte förbjudet, sa hon.
0: Nej,
1: det är möjligt, sa jag. Men det är ju definitivt inte lämpligt, tyckte jag.
0: Ja.
1: Ja, men sen då, gången nu, sen var jag, gick där en månad emellan. För det är ju en gång i månaden som de har dessa kommunfullmäktige möten.
0: Ja, utom i jul.
1: Och då vi gick det en gång emellan, sen kom jag dit igen, men då hade de faktiskt inte det på sig, så att det kanske, jag kanske gjorde lite skillnad i det där.
0: Ja, det har nog haft betydelse, ja.
1: Ja. Nej, så det var bara det egentligen jag hade idag, att kom gärna och lyssna på Nils. Och sen hörde jag...
0: Men bara en fråga, en sak där, alltså... Du är inte rädd att det blir överfullt på åhörarläktarna?
1: Nej, det är väldigt tunt med åhörare, ska jag säga dig.
0: Jaha.
1: Och det förvånar mig, ja, både och, att inte folk är mer intresserade. Och det är ju det som är ett av problemen, att folk... Jag vet inte om Malmöbyn bryr sig eller inte är intresserade av... Och ta reda på vad som händer. Och det är väldigt intressant att sitta där. Och där kan du följa på stora tv-skärmar där hur vem som står näst på tur och tala och vem de ska prata med. Och, ja, det är något helt annat att lyssna på det i verkligheten än att sitta och lyssna på radion. Men nu säger jag det här på din råd och hoppas att det är många som lyssnar och att det är många som vågar komma, för att det är helt ofarligt. Och man kan sitta där, de här mötena, de kan ju hålla på, det börjar alltid klockan 1.
0: Ja.
1: Och det är alltid på en torsdag. Men denna gången har de valt att lägga det på en onsdag som nu denna veckan. Därför att det har väl varit något annat som har kommit emellan. Vad vet jag inte. Men normalt sett så är det alltid torsdagar en gång i månaden. Och alltid klockan 1. Alltså klockan 13.
0: Ja, vi släpper ju radion klockan 12, men de har... Det är väl Malmö radion kallar de det, väl det de har på förmiddagen också, som sänder då med musik. Och sen börjar de sända ut sammanträdet när det öppnar klockan 13.
1: Ja, jo, men så är det.
0: Ja.
1: Och det är ju på samma frekvens som du är på.
0: Ja, just det.
1: 89,2 då.
0: Ja.
1: Nej, jag skulle tycka, kom dit. Jag kommer på onsdag.
0: Ja.
1: Så kanske vi kan se varandra där.
0: Ja.
1: Jag tar gärna med block och penna och skriv lite och notera lite och sådär. Och så kan man ju ta upp det i din radio sen, vad som man har sett och vad de har sagt och så vidare. Ja. Nej, sen var det ju då detta med Nils, att han kommer ju idag då till... Bellevue.
0: Ja,
1: centrum. Det är där ICA-affären ligger, alltså inne på centrumet.
0: Ja, det är väl där det är mest folk som går.
1: Ja, visst. Det är ju den. Och sen en liten bit därifrån ligger ju även Lidl, som många också handlar på.
0: Ja.
1: Men centrumet är där ICA-affären ligger, och någon tobaksaffär, och där ligger väl ett litet bibliotek och så också.
0: Ja, vi får bara hoppas att det inte öser ner där.
1: Ja, och sen då på onsdag. På onsdag hörde jag att på onsdag, när det då är kommunfullmäktigemöte, de som är då, ja, man kan ju hinna med både och. För att mötet då börjar ju som sagt klockan 1. Men det kan ju sträcka sig ända sen till klockan 5-6 på kvällen.
0: Oh ja.
1: Och jag orkar oftast inte sitta och lyssna på dem så länge. Men man kan också, när man tycker att nu är jag trött på det, så kan man gå ut därifrån och ta sig en paus och gå och ta en fika någonstans. Och så kan man gå in där igen. Alltså det är fritt val.
0: Ja, ja.
1: Ut och in och sova, så att man bara inte fastar in alla de timmarna, utan man kan gå och komma lite som man tycker.
0: Ja.
1: Mm. Och sen då på kvällen eller på eftermiddagen, också på onsdag, då ska Malmölistan stå på, vad var det nu de sa, de ska stå ute på Jägersro. Och det kommer inte du få veta av Nils, om han ringer in på torsdag eller du pratar med honom på torsdag, för att detta är ju också på onsdagen.
0: Ja, ja.
1: Så det hinner man med både och om man vill.
0: Ja, har du varit där ute då någon gång när de har varit på Jägersro?
1: Jajamän, jag en gång har varit där ute. Och där brukar det, och det är, jag måste säga, de har fått väldigt mycket respons.
0: Ja.
1: Han är så omtyckt. Och folk kommer fram till honom, de vill bli fotade med honom. Och det är mycket ungdomar också, mycket utländska ungdomar som jag ser går fram till honom.
0: Ja.
1: Och säger, åh, du är så grym, jag följer dig på nätet. Och du vet, han har ju långt mer följare på nätet än vad sossarna har, kan jag säga dig.
0: Ja.
1: Så han har nu, vad var det jag läste igår eller i förrige, han hade 20 000 följare har han nu.
0: Ja, det är du.
1: Det är mycket.
0: Ja, det är roligt.
1: Ja.
0: Och då på Jägersro, då är det alltså på samma sida som själva köpcentret är, så det är inte mot galoppbanan.
1: Nej, det är andra ingångarna där.
0: Ja, just det.
1: Alltså mot stora parkeringsplatsen på Jägersro.
0: Ja, ja.
1: Och där ligger ju på samma sida sen, om du står med ansiktet emot ingången, så ja, har du då Jysk, du vet Jysk-butiken, och det är på höger sida lite längre ner. Men det är stora ingången där. Inte på samma sida som travbanan utan på andra sidan mot stora.
0: Ja, den sidan som vetter in mot själva staden.
1: Ja, precis. Man kan inte ta fel där i. Det är ju en enorm parkeringsplats där det finns kundvagnar och sådana bås för kundvagnar och sånt, du vet.
0: Men, ja, men det är ju roligt att han, där är möjlighet att prata med honom med, där är, så att folk kan göra det. Ja.
1: Och du vet, han är aldrig oförskämd. Man får tycka vad man vill. Man kan ha olika åsikter. Och sen är det ju många som har just åsikter om att de tycker att han finns ju med på nätet. Man kan se där på filmer hur han jagar politikerna här i Malmö.
0: Ja.
1: Och det finns ju personer som tycker att det är hemskt att han jagar politikerna på det viset, att det är oseriöst och så. Men säg det, tycker inte jag. För han är ute och ställer dem mot vägen och han är den enda politikern här som jag och dig. Men de vill ju inte svara på hans frågor. Varför vill man inte svara på frågor? Nils, han står där och han svarar på allas frågor.
0: Jaja.
1: Spelar ingen roll om du är sosse, om du är röd, blå eller vad du är. Han svarar på alla. Alla får svar. Han tar diskussionen. Varför gör inte Katrin Jamme det när han har jagat henne flera gånger? Jo, för hon har inte rent mjöl i påsen, så är det ju såklart. Har du rent mjöl i påsen? Man kan ju inte ha bråttom alla gånger. Jagar du någon 10 gånger så har du väl 2 minuter att avstå en gång. Har du 10 gångerna?
0: Tycker jag det,
1: tycker
0: ja.
1: Man. Nej, så att nej, han är toppen, är han. Och det är du också, Kalle, som har en öppen radio. Jag kan stå här och prata. Vad kan jag göra det annat än på din radio? Om jag vill ut i etern. Inte någonstans.
0: Nej, jag vet inte hur sänder så känner någonting nu för tiden.
1: Ingen aning.
0: Nej, inte jag heller.
1: Ingen aning. Jag har inte hört någonting. Jag tror inte det. Sverigedemokraterna har ju på samma frekvens som du.
0: Ja.
1: På tisdagar, men då sänder ju också Malmölistan. Men det är ju på kvällen, det är ju efter din sändningstid. Då sänder ju alla vardagar. Men på tisdagar så sänder först SD. De kommer innan Malmölistan. Så att Nils han sänder från mellan 6. Alltså 18 och 19.
0: Jaha, ja.
1: Och sen sänder SD timmen innan där då.
0: Jaha.
1: Alltså 5 till 6 då.
0: Ja, ja.
1: Och det är han, oftast han, vad heter han? Magnus Olsson, SD-an.
0: Ja.
1: Han har jag pratat med personligen.
0: Har de öppen telefon där också?
1: Nej.
0: Nej, det hinner de inte på en timme.
1: Nej, det gör man ju inte. Jag skulle önska att Nils hade haft det, men du vet, han har ju inte de pengarna. Han kan ju, alltså den timmen han har, det är ju jättedyrt att sända radio.
0: Jo, men det är
1: ju jättedyrt.
0: Jo, men de har ju partistöd, det har ju inte vi. Så det behöver du inte göra.
1: Vem är Malmölistan?
0: Nej, alltså, jag trodde du menar SD.
1: Ja, men det är det jag menar att de har ju våra skattepengar och läkande. Malmölistan får ju betala från egen ficka.
0: Ja, visst, det är precis som vi också får.
1: Ja, men visst.
0: Ja.
1: Nej, så att ringer jag in till exempel till, jag har gjort det vid ett par tillfällen. Jag har ringt in när det har varit något radioprogram som har varit öppet. Man kan ringa in och tycka till. På Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Ja. Då får du först tala om vad du heter. Alltså hela ditt personnummer och alltihopa. Vad du heter, var du bor och vad du vill prata om. Och sen avgör då dem. Om de tycker att de vill släppa fram mig och prata om det jag vill. Och det jag vill prata om, det vill ju helst inte de att jag ska prata om. Det låter inte klokt detta. Men så är det. Då kommer man inte in.
0: Nej. Men det säger de ingenting om.
1: Det är demokrati, va?
0: Nej, de kallar det öppen telefon, men det är det inte. Utan de...
1: Nej.
0: Nej. Det är obekvämt, man kommer aldrig fram.
1: Absolut inte. Så är det.
0: Ja.
1: Men det var detta i alla fall om Nils och om Kalles radio. Vi ska vara tacksamma att vi har den radio. För då är den enda som har öppen telefon helt enkelt.
0: Ja.
1: Och det ska vi vara rädda om. Vi ska inte hålla på och kasta skit på varandra heller. Utan låt var och en rösta på och tycka vad de vill. Men för att jag menar, du nekar ju inte någon att komma in för att om någon är så vill komma in och prata med dig så stänger väl inte du av dem
0: nej,
1: för
0: dig? Nej, då.
1: Nej. Så det var bara det jag hade idag, Nils. Hittade du min låt?
0: Nej, den kan jag inte hitta med, men jag har en liten femårskola. Kommer du ihåg den med Alf Robertson?
1: Ja, men den är fin. Men den är just... Men försök att hitta den andra för att den ligger så rätt i tiden, förstår du.
0: Ja.
1: Det är inte vårt kvarter.
0: Ja, känner inte igen den riktigt.
1: Annars så har du ju också hon, Anna-Lena Lövgren, du vet, Lyckliga gatan.
0: Ja, då får du önska den nästa gång då. För att
1: ja, men det kan jag göra, ja. Absolut.
0: Ja då.
1: Ja,
0: jättefint.
1: Då får du ha det så bra idag. Så
0: ja, det samma. Ja då, tack för att du ringde. Tack.
1: Tack själv.
0: Tack, hej då. Det tackar vi Helvi för. Det blir Alf Robertson, men inte melodin hon önskade, utan istället en liten femöreskola.

0: Alf Robertsson med en liten femöreskola. Så ska vi göra fall. Jag är med här. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå. Jag är med.
0: Hallå, välkommen hit du.
1: Ja, tack. Hittar du den?
0: Ja då.
1: Ja.
0: Ja, det är Amigo som har sjungit in
1: den. Ja, det är det. Ja, det är ett tag sedan jag ringde, för jag har alltid svårt att ringa på förmiddagarna, så därför har det inte blivit, men...
0: Nej, nej.
1: Jag får skärpa mig, kanske.
0: Ja, det gick ju bra idag.
1: Ja, du, jag ska fråga, hur går det nu med Skånepartiet när det gäller val och, i Malmö?
0: Ja, vi rekommenderar ju alla att rösta på Malmölistan.
1: Ja, den heter så, det är inte Skånepartiet.
0: Nej, det blir det inte, utan den... Ja, det är klart att det är en möjlighet fortfarande, men jag tror inte det, utan de vill nog ha Malmölistan istället.
1: Ja, vad är det
0: för... Och de är ju med här i radion, det är ju torsdagarna strax efter 11:30.
1: Ja, så du... vad är det för skillnad politiskt på...
0: Ja, det är inte så stor skillnad, utan vi, alltså, vi är kända för att vi vill ha väck islam härifrån, och de vill också ha bort islam.
1: Ja, ja.
0: Så det får du höra på torsdag förmiddagen, och kan ringa in och fråga mig då ju.
1: Ja, ja, det får vi göra. Vad tror du i övrigt om valet? Tror du det blir skifte?
0: Ja, det bör det ju bli. Vi, i alla fall kommunalt i Malmö.
1: Ja.
0: Och sen hur det går på den här högre nivån, det är svårt att säga redan nu.
1: Ja, det är lite tidigt kanske.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi får väl avvakta och se hur det går.
0: Ja, vi får ju berätta om vad islam innehåller för någonting, och att det är sossarna som har drivit fram det hela tiden.
1: Ja.
0: Och att de nu går in för att Malmö ska öka till 500 000 invånare. Alltså det har folk inte förstått nu vad det betyder. Vi, här är ju i Malmö nu 366 000 invånare.
1: Ja.
0: Och att öka till 500 000 på 20 år. Det gör ju inte de familjer som redan bor där, utan det måste bli då en kolossal inflyttning. Och det är inte inflyttning ifrån Staffanstorp och Lomma och Göinge och så vidare, utan det blir inflyttning ifrån Mellanöstern och Afrika.
1: Ja.
0: Ja, visst. Och det driver ju sossarna allt vad de orkar där, för att... De har då räknat ut att de som flyttar in till Malmö, de blir bidragsberoende. Och då kommer de att rösta på sossarna.
1: Ja, det är helt...
0: Ja, det är hemskt.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi får väl hoppas att de tänker om lite.
0: Ja.
1: Är det Socialdemokraterna som är högst i Malmö nu?
0: Ja, ja.
1: Det är det, ja. Men är det, verkar det som det är jämnt, så att det kan bli skifte?
0: Ja, alltså de har klarar ju inte av att ensamma för majoritet, utan de stöder sig ju på, de har ju en uppgörelse med Liberalerna.
1: Ja.
0: Alltså Liberalerna har ju ett kommunalråd som de annars aldrig skulle haft.
1: Ja.
0: Det har de fått genom att sälja sig till Socialdemokraterna, sa de.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är till att byta tjänster.
0: Ja, visst.
1: Så det går till.
0: Ja, det är så det går till. Och Liberalerna, de ligger ju på, alltså i den allmänna mätningen så ligger de ju bara på 2% nu ungefär.
1: Ja.

0: Ja. Nej, det er kunstigt. Det ligger der nede her med USA og Iran og noget af.
1: Ja.
0: Og det er freds. Hvor længe det var.
1: Ja, jeg mener, der har jo været flere attacker i USA. Bland annat den där de körde in passagerarplan i skyskrapor, det kommer du väl ihåg?
0: Ja, just det. Var det i september?
1: Ja, 2001. Så det är 25 år sedan nu.
0: Ja.
1: Men ändå, det, de som var födda då och kunde lägga märke till det, de glömmer ju inte det. Och ändå är det ingen i USA som har gått in och undersökt vad det berodde på och försökt göra något åt det. Det är bara vi som gör det, som går, tar tag i själva läran i islam.
0: Ja, visst.
1: Och det är det man måste göra.
0: Ja, visst.
1: Och organisationer som är med, knutna till islam, de borde ju förklaras vara terrororganisationer i och med att de har med det här med att man, om man dödar någon motståndare till islam, så kommer man garanterat själv till paradiset.
0: Ja.
1: Ja, visst. Men det, nej, det tar de inte upp, utan det är hemskt. Alltså det som pågår, det är... Ja.
0: Ja, nej, det...
1: Vi tar ju upp det här i vårt enda program, så vi kan inte göra mer.
0: Nej. Men hur många röster ska då de ha som du...
1: Malmölistan.
0: Malmölistan, ja. Hur många tusen ska rösta för dem för att ska komma in i där i det politiska?
1: Ja, jag kan ju säga här, vi kan ju läsa upp hur det gick förra gången. Malmö, förra gången här, vi ska säga här, då avgavs 187 954, nej förlåt, 272 383 var röstberättigade, och där var ett valdeltagande i Malmö på ungefär 200 000 röster.
0: Ja.
1: Och där fick, om vi tar Socialdemokraterna, de fick 60 745 röster och 20 mandat.
0: Ja.
1: Det är totalt 61 mandat ju. SD fick 29 557 röster och 10 mandat. Och Vänsterpartiet fick nästan lika många, 26 954, de fick 9 mandat.
0: Ja.
1: Så, men till det kommer ju sen allt deras partistöd. Vi har ju inget partistöd i och med att vi inte är invalda.
0: Nej.
1: Nej, så att det... Ja, men vi får kämpa på i alla fall, det är vi vana vid.
0: Ja.
1: Ja. Ja, om du vill höra Santiago Blue.
0: Ja, det vill jag. Gärna, ja, om den går. Du får ha det så bra.
1: Och
0: tack för att du kämpar.
1: Ja då, tack för att du ringde. Tack själv.
0: Ja.
1: Tack, hej då. Hej,
0: hej.
1: Det tackar vi Jan för. Och jag ber alla vara med och hjälpa till också med att använda Bankgiro 583-1748. 583-1748. Vi har inget partistöd eftersom vi inte är invalda. Men det är ju de som har invalda. Men vad gör de med pengarna egentligen? Santiago Blue, alltså, vad önskar du av Jan?

0: Santiago Blue var önskad här, och nu har vi nästa samtal på 120212. Välkommen hit, Magnus. Hallå, ja. Hallå, Magnus.
1: Ja, hej Kalle.
0: Hej.
1: Om jag ska ta en önskeskiva så blir det ju så vanligt att få Jussi Björling och Sole Mio. Men det, mitt ärende är ju det att du vet att vi har en äldre anhörig som har är gammal och har problem med olika saker, bland annat hemtjänsten och sjukvården. Och jag har ju hört Hellevi när hon framför ju sina åsikter, och det skulle vara väldigt intressant att komma i kontakt med henne. Och du har kanske inte hennes telefonnummer, men vi kan lämna i så fall vårt telefonnummer.
0: Ja, men det nämner du inte på radion, utan jag kan be henne ringa igen. Nej, hör nu här, Magnus, hör nu här vad jag säger.
1: 0 och så är det 20.
0: Ja, jag stänger av Magnus där, för vi kan inte gå ut på radion med telefonnummer. Magnus har inte klart för sig vad han kan bli utsatt för. Nu är du tillbaka, Magnus, men du ska inte nämna ditt telefonnummer i radion. Hallå? Nej, han försvann, så jag får be Helvi ringa igen. Ska hon snabbt få telefonnummer till Magnus, så får de klara upp det själva. Men Magnus, han önskade i alla fall Jussi Björling med Osolemio.

0: Ja, siger Bjørling. Og Solomio ønsker dessutom mange nys. Og jeg får med helvig ringe hit igjen, for Magnus ville komme i kontakt med henne. Det går ikke å ringe nå, for det er opptaget, men forsøk igjen helvig, så skal vi nå kunne ordne det. For nå venter nemlig Gunnar på 12.12. Velkommen hit.
1: Ja, god dagens. Jo, jeg tenkte ikke bli så långrande, men jeg tenkte ta opp noe som er litt allvarligere. Et fruktansvært krigsbrott har begått i Kiev utover sedvanliga dagliga slaktandet. Det här klostret som är i centrala Ukraina, som nu många gånger förekommer på TV, har lilla Putin skickat lite grann explosivt, så att det står i brand och lågor snart och inte rädda den.
0: Nej.
1: När
0: du nu tar upp det, så jag förstår inte varför de levererar Gripenplan till Brasilien. Alltså de borde ju leverera alla de Gripenplanen till Ukraina naturligtvis.
1: Jo, egentligen kan man på ett sätt förstå det, men nu är det väl så att de som finns i Brasilien behöver dem. De kan inte bara säga hej du, vi tar tillbaka planen. Ja, men då har det ju lucka i försvaret, jag sorry.
0: Ja, men vad har de för krig där nere i Brasilien?
1: Nej, förvisso inte. Förvisso inte. Nej, jag håller med på ett sätt. Sagt färdigt som alltid, det är det. Nej, där har jag alltså bilder både på SVT och Sydsvenskan med mera. De som har möjlighet att gå in där bör göra det. Jag kan bara säga ingressen på det. På Sydsvenskan, för då ska man ju vara nätbranschen. Men jag kan ju... Nu ska vi se här så att jag står rätt här nu. Nej, får vi gå tillbaka till den andra sidan då igen då förstås jag. För att citera det kommuniké från Zelensky idag 10:09. Grovt brott mot den kristna kulturen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar Rysslands attack mot den historiska petriska klostret för grovt brott mot den kristna kulturen. Detta är ett av Rysslands allvarligaste brott mot den kristna kulturen hittills, skrev han på X, alltså för detta Twitter. Byggnaden finns med på UNESCOs världsarvslista, är enligt Kyiv Independent, alltså en av deras stora tidningar, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Han uppmanade också G4-länderna att öka trycket på Ryssland och skala upp stödet till Ukrainas luftförsvar. Nu kör vi pandangen på vad du sa innan.
0: Ja.
1: Och det roliga är att igår kväll hade ju lille Kalusen, som jag kallar för Trump, pratat med både Zelensky och Putin. Zelensky bad en dryg halvtimme, men den kära Putin hade han dubblat insatsen i tid. Så att det är väl en form av hämnd, och sen är det väl för att han vill demonstrera protesten att nu när det kanske blir lite lugnare i Hormuzsundet och där nere, så sjunker dollarpriset på sojan, hans svarta sojan. Som det innebär att han får mindre pengar då. För att även om vi är sanktionerade, så är det många andra länder som spelar vid sidan om, inte minst fartygen. Jag talar om det, Storbritannien hade varit och fiskat en sån där oljesörjande fartyg hamledes utanför engelska sydkusten, vad det går tror jag. Det pågår svartverksamhet och var lagom lustig här nu, så det visslar om det. Nej, jag tycker folk kan ringa in och kommentera det, för då lyfter vi på tal om världsläget. Ja, vi har alla anledningar att backa upp det här. För jag menar, som det peppas här, så kan det mycket väl göra detta. Vi kan ju bara läsa hur mycket trupper förflyttas till västra Ryssland mot Baltikum. Det är ju 10 000-tals, uppåt 70 000 bara mot vad det Lettland har för mig, dammkrokarna. Och någonting snarlikt mot Finland. Och sen är Solak i korridoren. Alltså, om historiskt inte har för lång pandang, men där finns historiska pandang att göra. Ostpreussen, om alla känner till det, det var ju gamla Kejsartyskland, sedermera Weimarrepubliken. Sen hade vi ju den där förträtliga lilla passagen där mellan Gdansk, och det var det som utlöste först andra världskriget. Här har vi, om vi vänder på kartan, motsatta. Jag ska inte dra en lång pandang, jag har gjort det någon gång. Titta på historien från 1910-talet i Tyskland fram till 45 ungefär. Lägg en linje på Ryssland istället med samma. Från typ sent, ja, 1980-talet fram till idag. Vi har imperier som kalkulerar. Frustrerar militärer, gamla ledare, social och ekonomisk oro. Och så får vi stolta ledare. Och sen bit för bit händer de nära utlandet. Med respektive lands etniska språk tillhörigheter på befolkningen runt om till. Och sen bit för bit naggar väl ändå. Så behöver vi inte dra paralleller, det räcker bland allvar. Och sen hörde jag förberett Ring P1, det var någon ståla av att någon som tyckte vi skulle lämna NATO och vi skulle göra det och det, och det är bara krigshetseri och det tjänar ingenting till. Ungefär som fredsrörelsen 80-talet sprang Sovjetunionens ärende. Som sagt, ja. Ja, så att är det med dig?
0: Ja.
1: Det är vad jag har tillflug med. Just nu.
2: Du ska mata ja. Dig. Du ska mata dig.
0: Nej. Nu har vi någon annan som lade sig det. Så vi går över till melodin nu. Söder om landsvägen. Den kommer här då.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, tack för det. Tack.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hej.

0: Edvard Persson, söder om landsvägen, önskades utav Gunnar. Och då har vi Anders på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle. Jag var på ett boende idag.
0: Ja.
1: Och det första man möts av är en icke-svensktalande muslim i Oklund.
0: Jaha då.
1: Eller så, vi ska ju integreras med dem på något sätt.
0: Ja, det blir det ju. Och det är inte en fråga om lite då, utan det, jag har ju berättat det så många gånger, det är meningen att han ska hit en halv gång till så många människor som där nu är i Malmö. Det ska bli på 20 år ungefär. Och under tiden är där många normala Malmöbor som inte står ut i stan utan flyttar härifrån. Malmö kommer att bli totalt förändrad och fördärvat.
1: Det var till och med en ståuppkomiker som kom med sina föräldrar från ett land någonstans i... Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Men de vill gärna flytta till Malmö. Och de hamnar på Rosengård. Och han sa det på lite skämt. Det var inte en enda svensk när vi kom. Det var ju bara utlänningar allihopa.
0: Ja.
1: Och de ville bli integrerade här i Sverige med vanliga svenskar. Men det gick inte där. De hamnade bland 86 andra språk, sa han.
0: Jaha, du.
1: Finns på nätet att säga det. Det heter Rove. Det är från en krog i Stockholm som har sådana ståuppkomiker som uppträder inför publik. Men jag sa till den här föreståndaren att de står för all ondska i hela världen, de här rucklemänniskorna. De står för ondska. Och jag sa till henne det också, att du kan inte säga någonting, för nu har du på dig en tjänsterock. Så du kan inte berätta vad du tycker. Men du är tvungen att vara med dem det här varenda dag. Ungefär så. Så att vi blev inte långvariga där, utan vi gick rätt så fort därifrån.
0: Jaha, ja.
1: Att behöva... Att de ska vara där överhuvudtaget, det är helt fel. Alltså detta landet.
0: Ja, men det är ingenting mot vad det kommer att bli i Malmö.
1: Det kommer inte att bli så i hela Europa.
0: Ja, det har vi ju svårt.
1: Det är Polen och Finland, för man tar inte in de muslimer.
0: Ännu, nej.
1: Nej.
0: Men det kommer. Men vad vi däremot borde kunna göra något åt, det är Malmö. Men det innebär ju då också att då ska ju väljarna rösta på så i det här valet som kommer, blir det ju Malmö-listan.
1: Ja. Men har han kapacitet liksom att styra upp allt det? Det enda man har sett är ju Nils Littorin. Jag vet ingen annan som är med i det där Malmö-listan. Hur får man reda på det?
0: Ja, det...
1: Det man ska rösta på, menar jag. Det kan inte bara vara Nils.
0: Nej, men det kommer.
1: Det måste vara fler människor,
0: ja. Ja, men det är inte val nu. Det tar några månader innan valet kommer.
1: Jo. Men det måste väl vara någon kandidat redan nu.
0: Ja, det är det också.
1: Det är det?
0: Ja.
1: Det låter tryggt. Ja, han har klart för sig lite ren, det får jag säga.
0: Ja.
1: Om läget i Malmö i alla fall.
0: De är ju med, eller han är ju med här torsdag strax efter 11:30.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och idag vill du höra öppna ditt fönster med Ulla Billqvist.
1: Ja, just det. Vi skulle äta lunch här på Sjöbo Gästis har tydligen stängt på måndagar.
0: Alltså, ja då får ni...
1: Ja, vi fick förra gången i förra veckan i värld så skulle vi ha ett...
0: Ja, det har inte, det är ingenting som intresserar lyssnarna var ni ska äta lunch. Utan jag har tagit fram din melodi så kommer den här då.
1: Ja, tack så hjärtligt av dig.
0: Ja, tack, tack. Tack, hej då. Ja, då tackar vi Anders för dig. Ulla Billqvist, öppna ditt fönster.

Ulla Billqvist sjöng då särskilt för Anders. Världen är full av violer är insjungen även utav Nils Jolinder.

Världen är full av violer, framför oss den här gången utav Nils Jolinder. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det går så länge vi sänder, det är fram till klockan 14. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men inte i övermorgon, för då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Då sänder vi bara fram till 12. Sång för en okänd soldat, Agathon Band.

Agathon Band kunde nog många kända igen här, men melodin tror jag aldrig vi har spelat för med dem. Sång för en okänd soldat heter den. Och den som nu kommer är Amapola, Los Indios Tabajaros.

Los indios Tabajaras med Amapola. Kate Almgren, orkester, bara du.

0: Bara du, hörde vi, och lite grann till. Så ska vi höra vad Hasse har att berätta idag. Välkommen hit, Hasse.
1: Ja, jag hörde en som ringde nu för ett tag sedan. Magnus hette han.
0: Ja.
1: Han hade problem med sjukvård. Och han ville ha tagit telefonnummer till en dam.
0: Ja.
1: Men den damen kan ju inte göra någonting. Utan han ska ringa till...
0: Ja, det går inte ut med det på... Här, vi kan inte ta det över telefonen, över radion, förstår du?
1: I vilket?
0: Nej, du kan inte gå ut med telefonnummer över radion. Här är ju 10 000-tals lyssnare, så att du vet...
1: Ja, det... Ja, nu tog vi 1000-tals. Men det hade jag inte tänkt att gå ut med något telefonnummer. Utan man ska ringa patientnämnden. Det kan du tala om för alla som har problem och ringer in. Att du ska ringa till patientnämnden.
0: Jaha.
1: De tar de upp frågan så löser de den på en dag. Läkarna är livrädda för dem.
0: Ja.
1: Så det kan du tipsa folk som har problem. Och jag hoppas att han Magnus lyssnar nu. Det telefonnumret dit hittar man på datorn.
0: Ja, det får han leta upp, ja.
1: Ja. Så är det så det stämmer så fixar de det på några dagar. Jag gjorde själv jag ringde själv till dem och dagen efter ringde läkaren till mig personligen och rättade till allting. Det tog bara en dag.
0: Ja, det är roligt.
1: Ja, så det tycker jag det folk känner inte till det tycker jag det är synd. Och sen om man ska säga något om politiska så minskar världsbefolkningen. Den ökar inte längre. Och jag har räknat på det. Och jag kom fram till, jag kan ju inte svära på att det är rätt. Men jag kom fram till att födelsetalen, de halveras på 100 år. Och det är inte ofta man hör sånt.
0: Nej.
1: Men det var vad jag ville komma fram till och så lyssnar vi på musik.
0: Ja, när du håller på med sådana funderingar så bör du ju också fråga dig själv och också svara själv. Hur lång period är den som ingår i dina resonemang?
1: Det spelar ingen roll.
0: Jo, det har mycket stor betydelse.
1: Nej. Om det var 100 år det minskar med hälften av födelsetalen. Då kan man inte räkna mer än 500 år. Sen är det slut. så finns det inga människor så, och då kan man ju inte göra någonting heller. Då spelar ju inget någon roll. Om det är sossarna eller borgarna som leder landet.
0: Ja, men om vi, alltså, om vi räknar på hela jordklotet så är det ju nu 8 miljarder, det vet du.
1: Ja.
0: Ja. Och jag har berättat så många gånger och jag har tagit fram pappret nu. Det är millenniekommitténs rapport inför...
1: Ja, den är för gammal. Födelsetalen har ändrat sig.
0: Nej, men det är inte födelsetalen det är frågan om, utan de skriver, eller skrev då i alla fall, det är 26 år sedan nu. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. En halv miljard, men vi är alltså 8.
1: Ja, men vi minskar ju. Du kan inte... på 500 år så är födelsetalet nere på 250 miljoner. Det är på 500 år. Och ska du hålla på och räkna på 60 miljarder år och 100 miljarder år och sånt. Det är ju meningslöst.
0: Ja, du får fundera på det och så får du återkomma så kan vi fortsätta den debatten då.
1: Ja, nej. Förstår du inte att om befolkningen minskar varje år så till slut tar det, så finns det ju inga.
0: Nej, vi var ungefär 250 miljoner under första årtusendet efter Kristus.
1: Ja, det spelar ingen roll på hur många vi var då och då, utan det minskar. Så ja, du kan de som föds nu i år, de kommer till att få hur många lägenheter och hus gratis. För de kommer till att bli tomma.
0: Jaha, ja. Ja, det är inte omöjligt.
1: Nej.
0: Ja, det, vi får, marschen till Drina önskar du i alla fall.
1: Ja.
0: Jag kanske kan få fram den till imorgon, men det blir inte idag.
1: Ja,
0: tack för att du ringde. Tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Hasse för. Lalle Andersson ska vi nu först höra här med Over die stillen Straten. Hon sjunger på frisiska.

Og der hører du Vilde Erle Andersen. Hasses melodi, hoppas jag får fram till imorgon, det hinner vi inte med idag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Och ber nu alla använda bankgiro 583-1748. 583-1748. Och önskar alla en fortsatt fin dag på återhörande imorgon tisdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och i övermorgon onsdag då sänder vi bara en halvtimme för sen är det fullmäktige sammanträde i Malmö. Siv Malmqvist Tweedledee får vi spela i sin helhet imorgon.

daemon there.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: Radio Yellow.
1: What can I love?

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Reklam.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: kunde som kan Yang.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha då, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej allihopa, vi heter Ida,
2: Göran
3: och Niklas.
1: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
3: Och ni lyssnar på
2: Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Okay.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm

varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Niklas.
2: Och det här är Björn.
1: Och vi är från Niklas och Bågan och band och ni
2: lyssnar på Malmökanalen.

Detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: kände.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Tjena!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Karin Seger och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.